0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

Spania.

0: Non l'aime de ses molly.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: На денички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Откри сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
18: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика и междучасие на Васил Найденов. Така стартираме стартер в понеделник. Добър понеделник, мили момичета и момчета! С името го пуснахме в кратка отпуска. Сля, съботата, неделята, понеделника и вторника ще почива малко. Затова пък аз ви посрещам много топло и да, пожелавам ви добро утро и прекрасно начало на деня. Навън мирише на липи, толкова е омагьосващ този аромат, толкова е хубаво и приятно и свежо утрото, че да, ей такова да ви бъде през целия ден, това ви пожелаваме. Снощи гледахме докъсно концерта на БГ Радио, наистина величествено беше, много се вълнувахме да можем да го видим отстрани, защото ние през цялото време бяхме на работа и не можахме да се насладим на това, което се случва на сцената. И вчера телевизионната реализация, излъчена по Нова телевизия от 8 вечерта, беше наистина фантастична. Ще се радвам да споделите това, което сте видели и това, което ви е харесало. Телефона ни е отворен за вас. 02-951-5535. Аз още веднъж пожелавам прекрасен ден и да, ще си го прекараме поне утрото заедно в обща компания. Това е прекрасно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Нашият град на Тангра слушахме току-що. Вече е 7 часа и 10 минути, 11 стана. Добро утро! Ето какво време ни очаква днес, да сме готови.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София днес около 30-33 в Благоевград, 32 в Пловдив, 31 в Плевен и Велико Търново, 34 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 26 в Бургас.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: жена. БГ Радио, само българска музика. Роби слушахме току-що с най-новото от него, Пламенна жена. 7 часа и 15 минути е. Добро утро, ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 откриваме 5 знака, че камерата не те обича. Номер 1. Никога не отговаря на SMS-ите, които и изпращаш.
4: Кога ти високомерната камера? Извинявай много, тя да не е единствената камера на света.
3: Болите! Болите, разбира се, че любовта ви не е споделена, но стискаш кабели и продължаваш.
4: А какво си ти, че ми стана любопитно покрай стискането на кабелите?
3: Е от табло. Просто си влюбен в камерата. И макар и да знаеш, че сте от различни планети, поне не криеш чувствата си.
4: Синьото ти кабелче пулсира, когато
3: поне,
4: я видиш.
3: И двамата идват от едно и също място. Китай. Днес е топ 5. Откриваме 5 знака, че камерата не те обича. Номер 2.
4: Когато я погледнеш, тя се обръща към оператора.
3: Днес е топ 5. 5 знака, че камерата не те обича. Номер 3. Окей. Вече се е фиксирали в теб. Спирони и свински опашки. И няма мърдане. Така. Обаче, у нас и знае нейното, както биха казали долу градо. И не те хваща.
4: Ти вечно не си в кадър. А както вече няма мърдане и трябва да те снима, тя така те зумва. Това зумва означава, че те приближава.
3: Да.
4: Че единственото, което се вижда, е една пъпка до дясната ти нозга.
3: Е, сега аз ще покажа.
4: Не. О, бе, Симо, бе, моля те, не отблизо, че... О, ужас! Е, това е. И ти бягаш от камерата, защото се извинявам много, ама тази пъпка грозна работа.
3: В днешния топ 5, 5 знака, че камерата не те обича. Номер 4. Защо трябва да е камера за снимане?
4: И каква камера може да бъде?
3: Камера на хладилник.
4: И какъв е знака, че камерата на хладилника не те обича?
3: Ами като влезеш в нея, те замразява бавно и болезнено, а не бързо и шоково.
4: Ужас. Това е като филм на ужасите.
3: Това е положението. Понякога в камерите стават се разиграват филми на ужасите.
4: Ага.
3: В днешния топ 5, 5 знака, че камерата не те обича. Номер 5. Защо трябва да е камера на хладилник?
4: Е, каква да е? Нали до сега обръщахме внимание, обсъждахме TV камерите.
3: Да, но не сме обсъждали камерите със скорост по пътищата.
4: И как камерите за скорост по пътищата не ти се кефят?
3: Всеки път, когато минаваш бавно в ограничението си, или дори когато ходиш пеша, камерата отчита, че си минал с над 50 км над ограничението.
4: Е, ужас!
3: Ужас, я. Глоба 400 лева и ти взимат книжката за 6 месеца, дори да нямаш книжка. Ония ден, например, там на румънското посолство, ти просто ходеше. Човек ходи с между 5 и 7 км в час.
4: Камерата учи, отчита...
3: 129. Минал си, едвам са те снимали.
4: Извинявай, да. Защо го правите това тая камера?
3: Ми просто не я кефиш, бе. Просто не я кефиш.
4: Ужасно.
3: В днешния топ 5 петте знака, че камерата не те обича.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Тодор Колев и Жалба за младост. 7 часа и 21 минута и сега ще стане и 22. А аз бързам да ви кажа за една фантастична нова игра, която започва от днес в ефира ни. Играта ни с Сладоледи Фамилия. Наистина понякога е нужна само една песен, за да се върнем там, където всичко беше по-просто, в детството. Където лятото изглеждаше безкрайно, където дните минаваха в игри до тъмно, а най-голямото приключение започваше още сутринта. Всички носим в себе си едно такова синьо лято. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те карат да се върнеш точно там в детството. Разкажи ни своя най-скъп летен спомен за ваканциите при баба и дядо или за морето, за приятелите, с които играеше и не искаше деня да свършва. Разкажи ни за това какво те караше да се усмихваш. Сподели своята история на своето синьо лято на нашия сайт bgradio.bg. Всички участници влизат в томбола за една прекрасна голяма награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия средиземноморски град, в който е заснет легендарния сериал «Синьо лято». За да можете наистина да се върнете там в детството, това ще бъде възможно за един от вас, който спечели голямата награда. Затова участвайте, разказвайте вашите спомени от детството. Играта ще продължи до 10 юли.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков, Фейсбук, Базар на изкуствата.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Когато

0: Започваш с треш. Избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
2: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
3: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
4: Билети в Eventim.bg и на място.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Времето с БГ Радио.
12: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София днес около 30-33 в Благоевград, 32 в Пловдив, 31 в Плевен и Велико Търново, 34 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 26 в Бургас.
13: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и зелени сигнали на сигнал. 7 часа и 32 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Понеже е понеделник, тази вечер в ефира на БГ Радио за пореден път ще се представи нова БГ версия, нашето предаване, в което една оригинална версия на песен среща своята нова версия. Е тази вечер до последен дъх в оригиналното изпълнение на група Тангра ще се срещне с новата версия на до последен дъх на група Хоризонт. На гости на Славчо и Яна ще бъдат Дани Ганчев от група Тангра и Валери Славчев от група Хоризонт. Не пропускайте да слушате.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика. Няма как, слушахме току-що ФСБ. 7 часа и 41 минута е. Добро утро. Ето какво се случва и по пътищата на страната.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Автомагистрала Тракия. До днес движението в участъка от километър 156 до километър 159, както и от километър 163 до километър 164 в посока Бургас, се осъществява в едната лента заради ремонтни дейности. Също така до днес в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас, движението е с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Шофирайте внимателно. Автомагистрала Хемус до днес от километър 98 до километър 102 посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание заради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 24 юни движението по Хемус в участъка от пътен възел Ветрино до пътен възел Повеляново в двете посоки и пътни възли от километър 388 до километър 395 се осъществява също с повишено внимание поради почистване на облицован окоп. Автомагистрала Струма до 26 юни движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в едната лента, както и от километър 138 до километър 141 и в двете посоки трябва да шофирате с повишено внимание заради почистване на облицовъчни окопи. Това беше по автомагистрала Струма. Шофирайте внимателно на по-голяма дистанция и благодаря, че сме заедно.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Братя Аргирови слушахме току-що с песента им до вчера. 7 часа и 51 минута е. Добро утро, мили момичета и момчета и най-малките момичета и момчета, които сега си очакват детската песен. Ето я специално за тях.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Овен, днес е добър ден за срещи, разговори и всякакви комуникации. Телец, не прекалявайте със стоенето пред компютъра или телевизора. Близнаци, прибързаността ви ви вреди. Не взимайте сериозни решения днес. Рак, денят ви ще ви донесе финансови облаги. Лъв, недоглеждане от колегите ви при изпълнението на поставените задачи ще усложни отношенията ви. Дева, днес сте окрилени от любовта.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Везни, днес сте ангажирани и няма да обърнете никакво внимание на най-близките си. Скорпион, днес има възможност да спечелите парични печалби. Стрелец, денят е натоварен, но нищо няма да ви спре да се справите перфектно с задълженията си. Козирог, днес ще можете да разчитате на подкрепата на толкова много хора около вас. Водолей, ще успеете да разрешите служебни въпроси, които ви измъчват отдавна. Риби, възможно е да получите много съблазнителна покана за пътуване.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика. Футурофония слушахме току-що на Любо Киров. Предстоят новините в 8, а след това посрещаме и гости в студиото. С нас тази сутрин ще бъде евродепутатът Андрей Новаков. Не пропускайте тази среща.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Българската агенция по безопасност на храните започва от днес засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми, съобщиха от агенцията. Инспекторите ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Българската агенция по безопасност на храните ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране безопасността на прилаганите храни. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино, край Варна. В петък варненският кмет Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът Корпорация Куп има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Иранската делегация прекъсна преговорите с Съединените щати и швейцарския курорт Бюргеншток заради публикация на Доналд Тръмп в платформата Truth Social. Според иранската агенция ИРНА, разговорите, водени с посредничеството на Пакистан и Катар, са блокирани след едва 80 минути дискусия. Повод за напрежението стана заплаха от Тръмп за възобновяване на ударите срещу Иран, ако Техеран не спре атаките на ливанското движение Хизбула. Свързаната с групировката телевизия Ал-Маядин съобщи, че Иран няма да поднови диалога без официално извинение от американския президент. В същото време анонимен дипломатически източник заяви пред агенция Франс Прес, че Техеран остава ангажиран с процеса. Според него иранските преговарящи все още не са обявили официално намерение за трайно оттегляне от Швейцария. Междувременно посредниците Пакистан и Катар съобщиха, че Иран и Съединените щати са се договорили да създадат група за управление на конфликти, за да сложат край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Премиерът в оставка и председател на румънската национал-либерална партия Илие Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начало на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе в неделя и бе свикан след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотива, че бързата организация на подобен форум ограничава вътрешния дебат във формацията.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ.

0: БГ Радио, само българска музика и усмивката на трамвай номер 5. 8 часа и 6 минути е добро утро. Време е за гости.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме евродепутата Андрей Новаков.
0: Здраве браво, желаем Андрей,
2: и добре дошъл.
3: Добро утро, благодаря ви, че ме поканихте и мога да дойда тук при вас.
2: На вие да си говорим в името на институцията или как?
3: Аз мога да го карам по дипломатически протокол, мога и да се отпусна. Тук вие сте домакини, вие ще кажете как да го направим.
2: Нека живеем по ръба и да се отпуснем ние, освен и приятели. Разкажи ни за...
0: Вижте, обвиняването на ти не намалява уважението
2: не намалява,
0: и респекта към това, което правиш.
3: Особено между приятели.
2: Разкажи ни за регламента Новаков, повода да те поканим и причината да станеш европейска звезда.
3: О, това... Сигурно ви държи още от дара или от наградите или от нещо друго. Тук звездите сте вие. Аз съм обикновен слуга на българския народ с всичко, което мога да направя с работа си в Европейския парламент и съм благодарен, че ми се падна шанс да свърша нещо за това, за което са ме изпратили хората. Още повече, че няма да скри, изпитвам едно такова удоволствие тогава, когато един европейски проблем стоял от 13-14 години, дойде и намери решение от България.
2: Дай да го резюмираме първо проблема и какво решение намери.
3: Проблема беше, че европейските институции, най-вече под натиска на авиокомпаниите, не можеха да се разберат за правата на хората. Що не можеха да се разберат за правата на хората? Защото струва пари. Тогава, когато ти отменят полета, дължиш обезщетение, разбира се. Да. Особено когато започнеш да изкарваш пари от всичко, багаж, седалка, деца, инвалидна количка, каквото намериш за добре. Това има значение. И се намира един от България да каже, бе, дай го направим безплатно и създава съпротивление.
2: Но безплатно става дума, а механизмите си остават пазарни, защото нищо не трябва да е безплатно. Ние не трябва да учим децата и внуците си, че всичко може да им бъде безплатно и за всички.
0: Не всичко,
2: но измислено добре.
0: Неща.
3: Да, Симо, на борда на самолета можеш да продаваш място за краката, сандвичи, шампанско, но не можеш да продаваш достоинство.
0: Точно така.
3: Тези неща не са за продан. Имаш пакет от права, разбира се, ако решиш да пътуваш с раничка и да пътуваш по-евтино, и сега имаш тази възможност, предвидихме го, направихме го. Но да се качат семейство с две деца и изкуствено да ги разделиш, та после да им вземеш по 25 евро, за да седнат един до друг, прощавам.
2: Е, за това говорим.
3: Това е отвъд моя ръб. Не знам твоя как е. От моя отвъд хем съм десен човек. Съгласих се, че хората, които пътуват без куфар, без багаж, не трябва да плащат за тия, които пътуват с такъв куфар. Абсолютно съм съгласен. Обаче да взимаш по 75 евро от човек, на който куфъра му излиза с 2 см и това не струва 75 евро. И успяхме да направиме, мисля, че много балансиран регламент. Ако трябва да кажем вкратце на хората какво се променя, първото е, от тук насетне, ако полета ви закъснее с повече от 3 часа и авиокомпанията дължи обезщетение, повече не се занимавате с нищо. Те са длъжни да се свържат с вас в рамките на 96 часа или 4 дни, да ви изпратят детална информация как да си получите парите. Да си дадеш банковата сметка, личната карта и бординг пас и те да дойдат при теб. Защото как е в момента, няма нужда да обяснявам.
2: Да.
3: Трябва да влезеш на сайта. На единия сайт го проверихме, в 14 под минута трябва да кликнеш, за да влезеш да го намериш, ако го намериш, ако ти се занимава. И знаете ли какъв е резултата? 11% от хората, които имат право на обезщетение, ги получават. 11. 1 от 10. Значи на практика и в момента има права, ама те са само на хартия. Никой не ги ползва. Другото, с което особено се гордея, е, че от тук насетне, ако възрастен и дете пътуват на една резервация, може да не е негов биологичен родител или нещо друго, може да е придружител, настойник или нещо друго. Ако детето е до 14 години, настанява се безплатно. Разбира се, той си плаща билета, но не могат да искат пари, за да седнете заедно. Особено когато става въпрос за дете на 5 години. Вие си представяте.
2: Това беше едно от най-гадните
0: абсурдно
2: неща.
0: Абсурдно.
2: Ти разделяш, да, те. И какво го оставаш до чичото и леда там да...
3: Разбирам да сте се видяли на летището и да кажеш, ей, сега се засякохме, ако може да седнем заедно, и така, съжалявам, това струва пари. Да, ама ние да сме си купили билета заедно. Едно семейство с децата.
2: Да.
3: И изкуствено да ви разделят, а после да кажат, ей, ако искате да седнете заедно, и то 25 евро.
0: Да.
3: Не две.
0: Да,
3: нали?
0: Да,
3: за 4 човека е 100 евро. То е един билет. И навръщане 100-200. За хората с увреждания също така. От тук насетне им се дължи асистенция до вратата на самолета и ако се наложи вътре, включително с ключеводач и от вратата на самолета. И ако летището, защото тук летището трябва да го предостави, ако не успеят, им се дължи обезщетение, нов билет, настаняване и всичко останало.
0: Ако не успеят да хванат самолета.
3: Заради това,
0: да,
3: че не са им намерили асистенция и то безплатна. Има и други детайли, но може би това са най-важните неща. Имаше една друга такава гадна практика, която не разбирах. Например, купуваш си билет, отиване и връщане.
2: Да.
3: Да кажем София-Варна. По някаква причина си заминал с колата, с приятел или някъде другаде до Варна. Не си ползвал първата част от билета. Отменят цялата резервация. Така е в момента.
0: Аз това не го знаех.
2: Аз това даже не го знаех, наистина.
3: Да. И съм го тествал така. Е. Отменят ти цялата резервация или плащаш глоба.
2: С какъв аргумент?
3: Ти си го платил вече. Ма какво искам, мога и не знам. Решил съм да пътувам с приятел, решил съм да скача на влака и да си ползвам самолета обратно. Не можеш. Сега и това отпадна. Имаш, ти си го купил цялото, мога да си го ползваш половината. Много се карахме
2: това
3: за това нещо.
2: Това също е абсолютно нелогично. Ти остави, обаче трябва да има някаква интуитивна логика в нещата, които се правят, а в това аз такава не виждам.
0: Честите пътувания ли станаха причина това да го припознаеш като проблем и да воювър за него?
3: Първо, си му знае, транспорт е част от кръвоносната ми система по някаква причина, не знам.
0: Да.
2: Най-добрият тираджия сред евродепутатите.
0: Да, и за няма,
2: и най-добрият евродепутат сред тираджия.
0: И за това имам въпрос, и няма, за това имам
3: да въпрос. Няма да спора за това. И се случи по естествен път, но това, че лета толкова много и мога да го видя на практика, да видя какво правят авиокомпаниите, тук трябва да кажа, че на много места защитих и техния интерес, защото в историята на авиацията няма куфар, който да е загубен в небето. Не е изпаднал там. Куфарите ги губят долу на летището, а ти се съдиш с авиокомпанията. Тя не е загубила нищо на никого. Окей? Казваме докъде се носят...
0: Последствия.
3: Кой носи отговорност за тези неща? И като, например, това, че ако има необявена стачка, ако има терористичен акт, не дай Боже, ако има тежки метеорологични условия, тогава могат да ти отменят полета и разбира се, че няма да дължат обезщетение, защото не са виновни. Случи се преди една седмица, във Франция много обичат да го правят, без да обявяват стачката, сутринта отидат на работа в 8 и в 10 казват, спираме да обслужваме небето и кой е виновен за това, със сигурност не е
2: авиокомпанията. Не носи вина,
3: точно така. Така че сме го помислили. Опитаха се обаче да изхитрят нещо друго. Да казах, окей, ще вкараме в този списък с извънредни обстоятелства или форс-мажорни, повреда на самолет или болест на екипажа. Да, ама кой може да провери и да разбере дали самолетът наистина се е повредил и дали човека го боли корем или не тази сутрин. И ако това е извинение, то на практика всеки един полет можеш да го отмениш и да кажеш ми, болен е екипажа.
2: С едно от тези две основания.
3: Нито можеш да го докажеш, можеш да го използваш винаги, когато си пожелаеш. Това нещо отпадна и съм щастлив, защото щяха да го използват като вратичка в регламента.
2: Андрей Новаков на гости в сутрешното шоу Стартер. И пет въпроса. Само след песен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Малкият принц на Дони и Момчил. Продължаваме с въпросите към евродепутатът Андрей Новаков.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Андрей Новаков, евродепутат. Регламента Новаков е нещо, с кое... едно от нещата, с които ще останеш в историята. А въпросите, които нямат нищо общо, започват: какво да направим, когато има слон в стаята?
3: На първо място трябва да го признаеш и да поговориш за него, защото иначе излежаш нелеп. Когато се чуда как да отговарям оригинално, винаги се сещам за класици, и в случая трябва да цитирам теб. Трябва да цитирам теб.
0: Симе, тук черпиш голям комплимент. Чак.
3: Трябва да си съответен. Нали?
2: Това верно го използвам.
3: Значи, като отидеш на сватба и играят ръченица, да чакаш Рамштайн, няма да стане.
2: Да.
3: Ще изглеждаш нелепо. Нищо, че може да си най-големия рокаджия, да харесваш метал и всичко останало.
2: Да.
3: Така че, ако в стаята има слон и ви пречи да се движите, хубаво да си кажете: окей, в тази стая има слон. Трябва да го признаем, и той ще стане наполовина по-малък в момента, в който го признаеш.
0: Точно така.
3: Има и други обяснения, но едва ли рано сутрин трябва да си говорим за психология, когато отказваш да приемеш реалността. Иначе се наричат делюзия, да приемеш желаното за реалност,
0: да.
3: А то
0: да,
3: не е.
0: Да.
2: Андрей Новаков в пет въпроса. Какво прави евродепутатът Андрей Новаков в петък вечер? Кара на бира с наденички или кара на узо с калмари? Скоро имахме такъв дебат.
3: А стига, ние нито едно от двете. Трябва да призная, че от, може би, 22 година насам предпочитам безалкохолна бира. В петък вечер се не, че е страшно, бих пил и нещо друго, но преимуществено би било безалкохолна бира, особено къс приятели, най-добре.
2: Андрей Новаков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли разлика между прогреса и прогресивизма?
3: Аз мисля, че идвам в БГ Радио, ще си говорим за музика, а ти си се отпусна съвсем в философски понятия.
0: О, ние философстваме сутрин, раздвижваме малките сиви клетки, хората си го чакат. И в мини дебата, и в пет въпроса.
2: Опитваме се да бъдем на нивото на гостите си.
0: Да,
3: знаеш,
0: стараем се.
3: И вие го надхвърляте. Знаете ли, тук ключово е мярата. Да си прогресивен означава да си умерен във възгледите си за това как обществото трябва да напредне или как да виждаш развитието в дадена ситуация. Когато се отпуснеш да си радикален в това, отиваш в крайност, която не е приятна. Поне според мен е така.
2: Този въпрос беше в контекста на това, че винаги съм се чудил какъв е, как изглежда предстоящия прогрес за Европа, която всъщност е исторически погледнато мотора на световния прогрес. От нас идва всичко.
3: Аз мога да имам обяснение защо е така и ще го дам. Но истината е, че милиони хора месечно искат да се преместят и да живеят в Европа. Това не е, защото е зле. Има тенденция, дори виждаме го в Брюксел, хора от щатите местят се и търсят живот в Европа. Особено в Италия, в Германия и в Белгия, във Франция също е така. Иде да покаже, че има някакъв баланс, има начин на живот, който тук се припознава навсякъде. Ние сме изнасяли тая култура. Ако отидеш в Бостън, не се носи в Амстердам. Ако отидеш в Перу, виждаш колко останало това, което са направили инките, и колко от това, което са направили конквистадорите, испанците. Катедрали, хората ходят за това нещо там. Как ще продължи Европа, не знам, но знам, че ще бъде трудно и

0: човек. Ние се борим за едно от трите, ти ги изброи.
1: Грижовността е нещо много важно. Да.
0: Разбира се, че е важно. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
2: Аз мисля, че е по-добър. Това не е от тия шаблонни, клиширани отговори, които питаш някой за какво се бориш и той иска да направи света едно по-добро място. Това, което виждам аз, е, че тези след нас са по-добри от нас и ще ни бият във всичко. По-умни са, по-бързи са, по-рационални са. И си мисля, че това е гаранция, че ще направят, ще стъпат на нашите ремене, както му е мястото, и ще се оттласнат нагоре. Та не заради нас. Не мисли, че аз ще кажа, ние ще го направим по-добро място.
0: Ама за да стъпат на нашите рамена, имат нужда от нас. Нали така?
2: Точно така.
0: Да.
2: Иначе какъв е смисъл?
0: Никъв.
2: Ако ти не си на място, така че да послужиш на някой за пример, ако може не лош, и да ти стъпе на рамената, иначе за какво друго?
1: Да, да, точно така.
0: За нищо. Андрей Новаков на гости в сутрешното шоу Стартер.
1: Беше ни истинско удоволствие да дойдеш.
0: Андрей, аз с Боги говориме, може би мислим сходно, обаче ти си един много добър ризнос на страната. Продължай същия дух.
2: Освен покорно да ви благодаря за всичко, което правите, защото вие сте много повече от кофеин рано сутрин. Давате смисъл и знаете ли, че пускам радиото и знам, че ще слезна от колата в по-добро настроение, отколкото съм се качил заради вас. А това не е никак малко. Давате по-малко радост на толкова много хора, които ви слушат, за което ви благодаря.
1: Ние ти благодарим. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Орлин Горанов и Светът е за двама. 8 часа и 27 минути е.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момента. В София е затворена част от улица Тодор Джебаров в квартал Манастирски ливади. Остава забранено и влизането по улица Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник, а до 5 юли остава забрана за влизане по локалното платно на булевард Цариградско шосе между Димитър Молов и улица Йерусалим. В Пловдив затворени са части от улиците Генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Гаданов. Във Варна затворени са части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. А в Бургас до 22 август улица Дебелт ще бъде затворена в участъка между Сливница и Александър Стамбулийски. Шофирайте внимателно.
1: БГ Радио. Само българска музика. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайсии за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вежи още център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
6: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко!
10: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
14: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
15: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Кия в месеца на футбола.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
18: Времето с БГ Радио.
19: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София днес около 30-33 в Благоевград, 32 в Пловдив, 31 в Плевен и Велико Търново, 34 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 26 в Бургас.
20: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
1: Най-новата лятна българска музика
21: и златните български песни за лятото.
22: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика. Фанданго с песента им Фанданго бяха това. 8 часа и 38 минути. Добро утро в Стартер, мили момичета и момчета.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И така, каква ще бъде темата на мини дебата тази сутрин и как ще го изпорим, като опонент в студиото няма, Сима в отпуска, което означава, че вие сте тези, които можете да заставате съвсем спокойно на другата страна, или пък на моята няма никакъв проблем. Важното е да го превърнем в дискусия и един мини дебат между мен и вас. Така, слушайте внимателно каква е темата. Каня ви най-любезно да се присъедините. Кое е по-голямо изпитание за една двойка? Прекалената близост между тях или голямата дистанция? И двете не са лесни, мисля аз, но ще очаквам вас да се включите след малко на телефон 02-951-5535. Разбира се, че ще ви кажа какво мисля и на къде аз съм насочила своите заключения. Смятам, че и двете са сериозно предизвикателство. И колкото и да се обичат двамата в двойката, не са лесни за преживяване нито прекалената близост, нито голямата дистанция. Поглеждайки по-отделно и двете ситуации, прекалената близост, това си го представям от сутрин до здрач, нощем, и след това обратно, от сутрин до здрач, нощем. Предполага се, че тези двама души не само живеят заедно, но и работят заедно постоянно и ежедневието им наистина е пропито с присъствието на другия. Това абсолютно сливане и липсата на малко разстояние, малко освобождаване, малко лична територия, наистина смятам, че е притеснително, защото в един момент дори ти, освен че започваш да се разбираш само с поглед, което по принцип няма нищо лошо, но в един момент дори не изпитваш желание да споделиш нещо, което те вълнува, защото този другият вероятно го знае, може би го е преживял същото, и някак си и двамата сте в кюпа и нямате дори нещо, за което да се изненадате един друг. Нещо, с което да се провокирате по простата причина, че всичкото, което ви се случва абсолютно заедно. И някак си битът навлиза с пълна сила и става третият във връзката. А за голямо съжаление, фактът говори, че битът бавно и полека убива любовта. Така си мисля. И това с прекалената близост си е предизвикателство. От друга страна, колкото и да си общуват, чуват, виждат, пишат, когато има разстояние и то голямо, естествено, че отношенията много страдат. Липсата на близост, невъзможността да прегърнеш другия, да го вдишаш в прегръдката му, то не само е болезнено, но е абсолютно пагубно за отношенията. И колкото и да споделяте, че тази дистанция по някакъв начин разпалва огъня, струва ми се, че в един момент тя се превръща в нещо наистина страховито, защото ето отново на мен ми липсва споделянето. Когато човекът не е на среща, когато е на голямо разстояние и да, ще го чуеш до вечера или ще го чуеш утре, или ще се видите в чат или нещо друго, някак си това да можеш да се чуеш с него веднага, да споделиш с него веднага, да го видиш и да му разкажеш, да го пипнеш, това много-много пречи. И за това си мисля, че от двете по-фатално за двойката, по-голямото предизвикателство, по-голямото изпитание, както сме казали в мини-дебата, е голямата дистанция. Така си мисля аз. Ще се радвам да разбера какво мислите вие. Кое е по-голямото изпитание за двойката? Прекалената близост или голямата дистанция? Виждам, че вече голяма част от вас са писали във Фейсбук и си споделят, че по-трудното изпитание не е нито близостта, нито дистанцията, а умението да запазим любовта и уважението между нас. Да, естествено, че е така, но просто като имаме тези два варианта, в случая избираме между тях двамата. Стрелям без да се замислям, пише Иван Тодоров, за мен прекалената близост. Теодора пише, зависи от характерите и емоционалната интелигентност на партньорите, както и на какъв етап от живота и връзката са. Но за мен лично близостта е по-трудна. дистанцията разгаря любовта, ако я има, и гаси малката. Също така дава различна перспектива на отношенията, така че гласувам за близостта. Да чуем сега какво ще каже телефона. БГ Радио, добро утро!
3: Добро утро, Боги!
0: Добро утро!
3: И сам войнат е войн.
0: Така е. Така е. Другия войн вече не е войн, а е отпускар за два дни.
3: Шницел на плажа.
0: Ами не знам дали е на плажа, май не е, но си почива на спа, много щастлив.
3: Да си изкара, супер. А по темата днес...
0: Какво мислиш ти?
3: Да, разбира се, че крайностите не са хубави, но мъдрия български народ има една поговорка: далеч от очите, далеч от сърцето.
0: Да.
3: Това първо, и второ, ако поразсъждаваме логично, речем, че сме така ситуация на крайност. В единия случай какво може да се направи, в другия случай? Каза нещо много запомнящо се: да го вдишаш. Другия.
0: Да.
3: Няма как да го вдишаш от разстояние. Няма.
0: Да.
3: Просто не е възможно. Има физически ограничения. При другия вариант и можете да се измислите нещо, да се изненадвате, да направите допълнително усилие, така че да излезете от коловоза на ежедневието.
0: Да излезете някаква... един без друг вечер, да си вземете кратка почивка, единия на едно място, другия на друго.
3: Еми аз, ако бях жена, например, щях, като отидем на работа с моята половинка, да му смигна заговорнически и да му кажа: знаеш ли с какво бельо съм отдал? Примерно. Явно в миналия си живот съм бил жена, не знам.
0: Може, може. Разбираш ги нещата.
3: Хубав ден на теб.
0: Хубав ден ти пожелавам и аз, и ти благодаря за включването. Очаквам и останалите на 02-951-5535. През това време отново поглеждам към Фейсбук. Валери пише: добро утро, ранобудни стартери. Във връзка с днешния мини дебат гласувам за голямото разстояние. Това е по-голямото изпитание според него. Отново към телефона. БГ Радио, здравейте!
4: Ало, добро утро, Боги!
0: Добро утро!
4: Безкрайно се радвам, след като вчера чух твоята прекрасна дъщеря лично в ефир. Да те поздравя за това, че тя е толкова прекрасна, и след това да
0: много благодаря
4: за сегодняшния концерт, който направихте.
0: Кажи, хареса ли ти реализацията? Как беше?
4: Толкова беше хубав, че аз още съм в еуфория, пък все пак съм доста пораснала.
0: Кажи, кое от изпълненията най-много те развълнува?
4: О, много ме затрудняват. Много. Просто бих казала, че още ми липсва някой, да кажем, като една Йорданка Христова, като една Тоника, като една Мими Иванова. Кой знае още колко имена има, които аз, нали...
0: Да.
4: Но си давам сметка, че не е възможно всичкото това да се случи. Аз съм страхотна фенка на Лили Иванова. И както казах в едно...
0: Беше изключителна.
4: Един разговор, да, с Наско. Нали съм си обещала, че ще ходя на всеки концерт на Лили Иванова. Няма как да се случи това, разбира се, въпреки огромното ми желание, но тук бях... И заради нея, и заради Любо, и заради Дара.
0: Дара,
4: заради,
0: да.
4: Заради всички тя.
0: Много съм щастлива, че ти е харесало толкова. Кажи сега за дебата.
4: Сега за дебата. Аз да кажа първо, от наблюдение и от моята собствена емоционална чувствителност, аз съм за хора, които са заедно, и хора, които са близки. Смятам, че дори в мълчанието можем да сме заедно, без да си омръзваме. Напротив, разстоянието много ме потиска, и понеже някога в ученическите си години съм имала връзка изключително хубава, но много далечна. И някак си сигурно това се отразило. Веднъж да е в спомените ми като идеално останало, и втори път все пак не е изконсумирана така, както
0: Да. Тоест, според теб, голямата дистанция е по-голямото предизвикателство.
4: Категорично.
0: Да.
4: Аз това не го умея. Да, това не го умея. И само в потвърждение на тезата си да кажа, че освен, че съм съученичка била с двама мои са ученици, които впоследствие заминаха за Канада, Ани и Велислав се казват, те са гаджета от 9-ти клас. Те в момента са в Канада и са на мучка. Те няма друго обръщение. Да,
0: така, мучка.
4: Вярвам.
0: Добре, да, добре.
4: Вярвам, че когато човек се намери, трябва да се има, а не да се...
0: Разбрахте. Нали? Благодаря ти много за обаждането.
4: Моля.
0: Прекрасен ден ти желая и до утре в ефир.
4: За мен. Мерси, до скоро, Боги, всичко хубаво.
0: БГ Радио, здравейте.
5: Здравей. И добро утро и хубава седмица, Богданка.
0: Благодаря.
5: Обаждам се за дебата.
0: Слушам те.
5: Сега, за мен предизвикателството е дистанцията. Аз не я обичам.
0: Да.
5: Защо? Защото ние, когато с моя съпруг се семейство останахме, бехме втори курс студенти и бехме непрекъснато заедно. Такава ние и в една система работехме след това и всичко си знаехме и си помагахме един на друг. Така че, когато аз бех ангажирана, той поемаше нещата. Когато той беше ангажиран, аз поемах нещата. И се търсехме непрекъснато. Непрекъснато, даже когато родих второто дете и тя, понеже беше много недисциплинирана, аз съм от Враца и отидах там да ми помагат, че не спеше ни денем, ни нощи, ми си вземах и големия синът ми. И мъжа ни закара и вика, айде, беше август месец някъде, така, така. По едно време на петия ден той идва, викам, какво, не мога, вика, без вас. Взимам ви си.
0: О, колко хубаво, да, и отново се събрахте.
5: И отново се събрахме.
0: Разбрах.
5: И беше много весело.
0: Разбрах. Много ти благодаря за това, което казваш и за личния пример, който даде. Хубав ден ти желая. БГ Радио, здравейте. Добро утро.
6: Как си? Слабо.
0: Чудесно. Еми, как да кажа, безплатността на Симул, слабостта е малко по-слаба. Ама това е положението.
6: Да, не мога. Време е хубаво да се бъдете малко по-далечни.
0: Да, да се затъжим малко един за друг, да.
6: Да.
0: Така е. Кажи, какво мислиш за дебата?
6: Еми, много, много така, дълбок дебат. Трудно е в двата случая. Всеки разбира се от собствената си камбанария. Аз ще говоря от моята. Видите, 25 години скоро ще правим брех със запорите, не?
0: Еха.
6: Да. Ми за мен все още ми е много трудно, когато дълго време сме разбирали.
0: Тоест дистанцията ти се струва много по-трудна за преживяване.
6: Някакси лично за мен е, да, ама аз съм такъв човек.
0: Разбирам.
6: Хората имат нужда и са самодостатъчни понякога. Аз не мисля, че съм самодостатъчен. Не мисля, че ми създадени да бъдем самодостатъчни. Симо, тук щеше да е малко по-категоричен и краен, може би. Най-вероятно съм за тебе. Не знам също.
0: За мен си. За мен си. О, чудо!
6: Да, значи може би другия ще. Другия така става. И така, за мен е по-трудно това.
0: Разбрахте.
6: Даже наскоро ми се случи този уикенд и предния и двата уикенда. Жена ми да я няма. Други само за една вечер, пак някак си по-трудно.
0: Да, разбирам.
6: Да.
0: Много ти благодаря, хубав ден ти желая. Хубав радвам се, че се чухме.
6: Прегръщам те.
0: И аз теб. Продължаваме с рекламите и след това отново към мини дебат.
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Спорт. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем, наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
15: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Осем часа и 58 минути стана. Добро утро от Стартер!
9: Мини дебат. Стартер.
8: Темата на мини дебата тази сутрин. Кое е по-голямото изпитание за двойката? Прекалената близост или голямата дистанция? Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Очакваме да се включите. През това време чета това, което сте написали във Facebook страницата ни. Дистанцията не е казано двама души да си залепени един за друг, пише Анелия, но ако дълго са разделени, си е голямо предизвикателство. Има професии или обстоятелства, при които не можеш да го избегнеш и там точно е предизвикателството. Една от нашите слушатели, само секунда да я открия. Ето, Мария е написала: съпруга съм на международен шофьор. Няма го вкъщи по няколко месеца, живеем заедно обаче вече 6 години. Така де, аз и децата живеем в къщата му, а той живее в камиона. Дистанцията не е проблем, ако си имате доверие и се обичате наистина. По-големия проблем е прекалената и постоянна близост. Тогава трябва да издържиш всички емоции и състояние на половинката си, а това не е за всеки. Тоест, според нея, по-голямото предизвикателство е близостта. Чета още от това, което сте написали. Лидия пише: добро утро, много съм мислила върху този въпрос. Аз съм твърдо за дистанцията. Така че като се съберете вечер или в края на седмицата, да има какво да споделяте и да си разкажете от деня. Със съпруга ми работим заедно от много години, но работата ни е такава, че аз съм диспонентна, а той е шофьора. И когато тръгне на курс, който може да продължи и седмица, има какво да си разкажем. Чуваме се всеки ден, през деня по работа, вечер за разговор на деня. Така хем сме заедно, хем не сме. Да, наистина, когато човек съчетава и двете, истината е... Така е най-добре. Да, посредата. Истината е посредата. Но все пак ние слагаме двете крайности и гледайки в коя графа сте събрали повече гласове, повечето гласове са всъщност за покриват и моята теза, че по-голямото изпитание, по-голямото предизвикателство за една двойка е голямата дистанция. Да, разбира се, най-важно е да съхраним любовта и да запазим между нас жива загадката.
5: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
10: Комисията за защита на потребителите и Министерството на туризма започват масирани проверки на цените в хотелите, ресторантите и плажните услуги по българското Черноморие. Инспекциите следят за изкуствено поскъпване след старта на процеса по въвеждане на еврото, като законът позволява сравняване на цените от преди периода на двойно обозначаване. Преди акцията по морето, КЗП вече санкционира търговски обекти около гари и летища за неоснователно вдигане на цените. За последните 10 месеца са извършени над 12 000 проверки, като нарушения са открити в под 10% от случаите. Издадени са около 1000 наказателни постановления, а наложените глоби надхвърлят 1,5 млн. евро. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъдят бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Четирите летища в Москва са затворени от руските власти рано тази сутрин, след като противовъздушната отбрана унищожи 59 украински дрона в рамките на час и половина. Това съобщи кметът Сергей Собянин, цитиран от местните медии. Масираната атака съвпада с пълно спиране на продажбите на бензин и дизел за граждани по всички бензиностанции в окупирания Крим. Назначеният от Русия губернатор на полуострова обяви, че гориво ще се отпуска единствено на държавните служби за неопределен период, премахвайки дори въведените по-рано купони от 20 литра седмично. Кризата е вследствие от редовните украински удари по руски рафинерии и депа, които миналата седмица предизвикаха огромни опашки дори в Москва. Заради постоянните нападения с дронове в Крим е спряна и фериботната връзка между Керч и Русия, а Кримският мост остава изцяло затворен за камиони. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили и след убедителната победа на Анди Бърнъм, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател.
9: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
11: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
10: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
12: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
13: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
14: Само още един час.
15: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика и Васил Найденов с Като слънце в огледало. 9 часа и 12 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Аз се радвам да ви припомня за играта ни с приятелите от Hisense. Hisense, знаете, за голямата китайска компания, която има над 50 годишна история и е лидер в производството на битова техника и електроника. Далече не се ограничава само до това, но наистина са много-много големи и от миналата седмица се случва чудесна игра с тях. Тя ще продължи до 26 юни. Всеки ден имате възможност да спечелите страхотни награди. Футбол на топка. Всеки ден отива при един от вас в духа на световното по футбол. А най-големите късметли печелят в края на седмицата и голямата награда. В края на миналата седмица един от вас си тръгна с невероятна прахосмукачка, а в края на тази седмица един мултикукър очаква някой късметлия от участващите. За да се включите в играта, влезте на нашия сайт bgradio.bg, там се случва тя.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

БГ Радио, само българска музика и най-новото на Мона и Любо Киров «Луна». 9 часа и 23 минути е добро утро. Само след малко при нас ще бъде и Ипократис. Не го пропускайте.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
16: Време е за футбол. С Интерспорт и Adidas в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огром!

0: 3. Laptopi, stolovi, accesoari za ofise i gaming. Klasiko PG. Tehnika za ofisa i gaming.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, Роси Кирилова, Георги Христов и всичко е музика. 9 часа и 37 минути е. Добро утро.
1: Не. От понеделник започвам.
2: Значи от понеделник.
1: О, да.
2: Твърдо. Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. С Ипократис, Папа Димитракос. Няма шега.
0: Добро утро, в понеделник казваме на Ипократис.
4: Добро утро. Той е красив, хубав понеделник.
0: За какво ще си говорим днес?
4: Днеска, пак продиктувани от тенденциите, се споговори малко за детокса. За този детокс, който всеки поводява, когато става въпрос за ослабване, защото много често детокса се свърши с ослабване, защото косвено подобрява работата на тялото, на метаболизма, на всичките системи и детокса си е много голям маркетинг.
0: Ами, точно така ми звучи.
4: Да, и
0: в
4: то е така.
0: В съзнанието ми е като нещо, дето не мога да го определя до каква степен...
4: Само си представи, какво се случва. Смути, бутилки, специални, там да го съхраняваш, да го правиш. Чайове за прочистване.
0: Да.
4: Колко много. Колко много се пласират тридневни сокови резими. Зелени, червени, оранжеви прахчета с някакви гръмки имена. Това всичко е пазар.
0: Макс детокс.
4: Затова нека да споговорим, да схвърлим малко светлина върху този детокс, за да сме малко по-информирани, малко по-наясно. И в крайна сметка, нека се зададеме въпроса, наистина ли може да се прочистиме с нещо, което купуваме на промоция?
0: И как всъщност можем да се прочистим наистина? Как можем да си прочистим организма?
4: Ако наистина телата ни имат нужда от детокс, ние всъщност забравяме за най-мощния и най-пренебрегнат детоксикатор.
0: Кой е той?
4: Водата. Водата, който все още е в изобилие около нас и ние бихме могли да се обърнем към нея.
0: Слава Богу!
4: Освен това, наистина детокса до голяма степен е измислица, то не е нужда, защото организмът ни, както ние много пъти сме говорили, има вградена система за прочистване. Нарича се черен дроб, бъбреци, белите дробове, кожата. Значи всичко това са системи на тялото, които допринасят до детоксикацията. Ние не складираме токсини, както наистина се представя много често, за да ни пласи. Ние не складираме токсини, т.е. като в килера, турсиите. Вредните вещества се разграждат и се изхвърлят, ако системите ни работят добре. Именно затова е важно всякакви детокс мероприятия по-скоро да са насочени към това ние да поддържаме здрави системи, които тялото си ги измислил и те денонощно се занимават с детоксикация. Така че повечето детокс диети са просто гладуване, понякога с хубави, такива, както казах, гръмки имена, които по-скоро ни лишават от важни храни. Затова, вместо да се стремим и да търсим промоциите за детокса, нека да направим следното. Нека да изключим преработените храни за няколко дена. Да намалим солта и захарта. Да увеличим плодовете и зеленчуците и да търсим пълноценна храна. Както и пълнозърнените продукти, чиста храна. И да пия достатъчно вода. И тялото само се си свърши работата.
0: Да.
4: Не е нужно наистина в тази посока, разбира се, да мислим много сложно. Водата, както казах, той е най-достъпният и най-ефективният детокс, който може да направим. И когато ние не пиеме достатъчно вода, какво се случва? Бъбреците не филтрират ефективно. Метаболизмът ни се забавя. Умората се увеличава. Много често гладът се обърква с заздата. Това сме го говорили, даже сме споменали кое е изследване. Така че да разпознаем именно тези моменти, които ние сме обезводнени, са много важни, които да ни алармират, че имаме нужда от този детоксикатор, водата. И пак се споменем именно тези признаци, като суха кожа, сухи устни, главоболие, което много често необяснимо. Много често желанието ни за сладко е свързано с обезводняване. И разбира се, физическите признаци, като тъмна урина, т.е. един човек, като вижда, че урината му е тъмна, най-вероятно се е обезводнен. Затова, нека да започваме деня с часа вода. Ако искаме да изградиме навик да пиеме вода, нека да носим една будилка и да я държиме пред оците ни известно време и глътка под глътка да си изпиеме някакво определено количество, което се споменеме какво е. Да пиеме вода преди всяко хранение. Т.е. нека да сложим такива маркери. Ако забравям, така, преди, всеки път преди да се храня, да изпия една цаса вода. Т.е. ако се храня 3-4 пъти на ден, това са 4 цаса вода, една цаса вода при събуждане, една цаса вода преди лягане. Ето ти се събраха почти 2 литра вода за деня, без да го мислим много-много сложно. И също така, не трябва да забравяме, че ние бихме могли да съчетаеме приема на водата и с прием на много важни вещества, които се казват витамини и други микроелементи, като увеличиме именно количеството на консумацията на водни зеленчуци плодове. Тоест, да ям повече плодове, повече зеленчуци, като краставици, примерно домати, сега особено като влизаме в сезона. Затова, нека да не мислим много сложно от гледна точка на детокса. Тялото ни, да, има системи, които го предпазват и нашите детокс в кавички мероприятия трябва по-скоро да са насочени към това да подобрят работата на тези системи. Затова 3 дена да мине на вегетарианско хранене, т.е. да намаля приема на белтъцини, за да облегча малко работа на черния дроб, това би било чудесно, но не да се лишавам и да минавам някакви крайности. Защото не трябва да забравяме, че крайностите като детокс мероприятия, т.е. ако аз или ти решиме утре да минем само на вода 3 дена, това предизвиква един огромен стрес за организма, а самия стрес също така си освобождава токсини, които всъщност ние вместо да помогнем, по-скоро биха могли да затрудниме още повече работа на тези системи. Затова, ако може да обобщиме коя е истината в едно изречение, няма магическо прочистване. Има магически навици, които означава да се грижиме всеки ден със себе си, но може да е по-малко, но нека да е постоянно.
0: Да.
4: Затова ние няколко път сме казали, има няколко неща. Има редовност в храненето, има умереност, има и качествена храна. Ако ние подобриме във всяка една тази посока с 10% храненето си и пиеме вода, ние сме правили много. Това наистина трябва да го осъзнаем, че ние сме правили много. Не е нужно да сме перфектни. И за да приключим тази тема, защото определено детокса, да, си актуална тема, но много често и досадна тема, защото много ни натрапва тази информация и колко ние сме пълни с токсини и трябва да ги изкараме от тялото. Имам едно предложение към нашите слушатели. Вместо да търсим рецепта за 3-дневен детокс, по-добре да поставим като цел 30 дена с по-малко захар, повече плодове и зеленчуци, към захарта бих включил и солта, и да изпия една цаса вода, когато не ти се пие.
0: Да.
4: Но знаеме, че тялото ни има нужда от тази вода. И то вода, а не кафе или чай.
0: Да, не сок,
4: или
0: не
4: каквото
0: е. Фреш смути, така нататък, защото именно, не е вода това.
4: Точно така, не е вода. И да, може водата да е газирана, но в крайна сметка най-добре да е чиста, свежа вода. Може да е изворна, зависи от кое
0: повече
4: в кое
0: вода
4: е населено
0: място.
4: Повече
0: плодове и зеленчуци махаме. Аз лично бих била по-драстична.
4: Не махаме.
0: Да махнем захарта.
4: Намаляваме.
0: Или, добре, да я намалим.
4: Точно така, намаляваме.
0: Да я намалим солта и захарта.
4: Защото представи един човек, който си пие кафето сутринта с малко захар и изведнъж го кара да го пие без
0: да,
4: захар.
0: Да.
4: Така че не е нужно, наистина крайностите изморяват. Детокс мероприятия по начина, по който са представени, по-скоро са тормоз за нас, за нашата психика, защото ние не трябва да забравяме, че всяко едно ограничение плащаме и доста сериозна емоционална цена,
0: да,
4: която ние подценяваме.
0: В крайна сметка, когато чуеш забранено, ти си иска веднага да посегнеш или това започва вътрешно да те мъчи, докато знаеки, че не е забранено, можеш да посегнеш по всяко време, когато пожелаеш,
4: точно
0: тогава
4: така.
0: Ти самия регулираш процеса.
4: Именно.
0: И знаеш, че не е страшно. И можеш спокойно да издържиш и без това.
4: За това не мислете сложно.
0: Да, мислете простичко.
4: Детокса си е просто нещо. Да пия малко повече вода, да си внимава малко към храната и тялото се си свърши останалата работа.
0: Еми, прекрасно казано, Ипократис. Много ценна среща ни беше това. Нищо, че темата ужасява и може би стресира много хора, но ти обясни по възможно най-точния и най-простичък начин каквото трябва да бъде и нашето хранене и нашия режим. Простички, ясни и лесни за
4: Без стрес, без напрежение, хубави неща, които представляват гриза за себе си.
0: Благодарим ти. До понеделник.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
8: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: право е мечта.
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
7: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомка?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Стефан Вълдобрев, Фойерверк. А сега на финала на Стартер ще чуем и Вениамин с неговата песен От дома. Преди това обаче да ви пожелая прекрасен остатък от деня, да ви припомня да не пропускате тази вечер нова БГ версия, нашето понеделнично предаване с Славчо и дъщеря му Яна, Славчо от БТР и дъщеря му Яна, които ще ви срещнат отново с една песен в старата и в новата си версия, До последен дъх на Тангра и в изпълнение на Хоризонт. Тази вечер ще са в центъра на обектива, а гости на Славчо и Яна ще бъдат Дани Ганчев от група Тангра и Валери Славчев от група Хоризонт. Не ги пропускайте!
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: На 30 юни изтича крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации и плащане на дължимите данъци от фирмите и едноличните търговци, напомнят от НАП. До тази дата самоосигуряващите се лица, извършващи дейност като търговци, ЕТА и определени земеделски стопани трябва да декларират и внесат и окончателните си осигурителни вноски, придружени от декларация образец номер 6. Периодът е последен и за уреждане на корпоративния данък, данъка върху разходите, върху приходите на бюджетните предприятия и върху дейността от опериране на кораби. До момента над 293 000 дружества и физически лица са изпълнили задълженията си, като над 236 000 от тях са фирми, обявили приходите си две седмици преди крайния срок. Подаването на документи и плащането към бюджета се извършват онлайн, чрез портал за електронни услуги на НАП, СПИК или КЕП, както и чрез виртуален посттерминал, пощенски запис или банков превод. Регионалното министерство ще бъде домакин на среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша. На нея ще се обсъждат законодателни промени за неговото развитие. В дискусията ще се включат председателят на Народното събрание Михайла Доцова, депутати от Прогресивна България, екоминистърът Русица Карамфилова и регионалният министър Иван Шишков. Заедно с тях в разговорите ще участват заместник-министърът на земеделието професор Иван Палигоров, експерти и представители на граждани. Гражданска платформа Витоша за всички. Днес изтича крайният срок за почистване и електронно деклариране на частни терени в Гърция като превенция срещу горски пожари. Това съобщи заместник-министърът по климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас, цитиран от местните медии. Всички собственици, наематели и ползватели на имоти в населените места и в радиус до 100 метра от тях са задължени да отстранят сухите трави, клони и лесно запалими отпадъци. Задължително извършените дейности да бъдат вписани в електронната платформа на Националния регистър за превантивна противопожарна защита. Веднага след крайния срок общините и пожарната започват масирани проверки, като гражданите също ще могат да подават сигнали за нарушители, включително анонимно. При установяване на непочистени имоти са предвидени административни глоби в размер от 200 до 2000 евро. Имотите трябва да се поддържат в безопасно състояние през целия противопожарен сезон, който продължава до 31 октомври. От 1 юли влизат сила нови правила в Европейския съюз, касаещи леките търговски превозни средства и микробусите с максимално допустимо тегло между 2,5 и 3,5 тона. Според промените те трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи и от второ поколение, предават световните агенции. Мярката засяга както пътнически, така и товарни бусове, които извършват международен транспорт или каботаж срещу заплащане. Новите устройства ще записват автоматично преминаването на граници, точките на товарене и разтоварване, както и цялостната активност на водача. Важно уточнение е, че тахографът е задължителен единствено при пресичане на граници в рамките на Европейския съюз или при извършване на транспортни операции в чужда държава членка от чуждестранен превозвач.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е!
0: БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.

0: ти е виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо. Хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в проложението на Модиво.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футбол.

0: Футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
6: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
7: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
8: Билети в Eventim.bg и на място.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймонарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
16: Леко закъснение.
17: Лека почерпка.
16: Лека скатавка.
17: Лека и доходна.
16: Леко ти е.
17: Лято е.
16: С БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с фамилия ще продължи и късът му лече ще се услади.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Избрали езиков курс за до година?
6: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
5: Доволна ли си?
6: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
7: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.

0: правая мечта.
1: Подготви се за лятото с Ready Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше, и то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
5: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Зрелостниците трябва сами да плащат здравните си осигуровки през лятото. Това напомнят от Националната агенция за приходите за всички младежи, които са завършили средното си образование тази година, но не са започнали работа веднага или им предстои да бъдат студенти и редовна форма обучение. В междинния период между училището и университета или започването на трудов договор, младите хора не попадат в нито една от категориите, осигурявани от държавния бюджет. Поради тази причина те трябва да внасят за своя сметка сумата от 22 евро на месец. За целта е задължително да се подаде декларация образец номер 7 в срок до 25-то число на месеца, следващ този, в който е завършено училище. Документът може да бъде внесен на място в офис на приходната агенция по пощата с обратна разписка или онлайн чрез портала за електронни услуги на НАП, СПИК или електронен подпис. В същия срок трябва да бъде преведено и самото плащане към бюджета. От Националната агенция за приходите предупреждава, че пропускането на повече от 3 вноски за последните 3 години води до прекъсване на здравноосигурителните права и ограничава достъпа до безплатна медицинска помощ. Столичният квартал Захарна фабрика остава без топла вода от днес. От Топлофикация София обясниха спирането със серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура. Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни. Китай обяви санкции срещу американски компании в отговор на неотдавнашна забрана на Съединените щати, предават световните агенции. Решението е свързано с защитата на националната сигурност и интереси, както и с необходимостта от изпълнение на международни задължения. От Китайското министерство на търговията заявиха, че на китайски компании се забранява да изнасят стоки с двойно предназначение за 10 американски фирми. Това се отнася предимно за производители на военни дронове, компании, занимаващи се с добив на ред земни елементи или фирми, произвеждащи стоки с двойно предназначение, които могат да имат приложение както за военни, така и за граждански цели. По-рано този месец Министерството на отбраната на щатите добави към списъка с фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайски военни. Това им пречи да сключват военни договори с Съединените щати. От Китайското министерство на търговията заявяват, че тези санкции противоречат на споразумението, което китайският лидер Си Цзинпин и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп постигнаха преди около месец по време на посещението на Тръмп в Китай. Каталунското правителство стартира програма за 30 милиона евро в борба с детската бедност, предават местните медии. Новата инициатива «Квартали за растеж» ще обхване 30 града в автономната област. Основната цел е да се идентифицират семейства, които имат право на социални помощи, но не ги получават заради сложни административни бариери. Очаква се проектът да подпомогне около 20 000 души в рамките на 3 години. По данни на Каталунската спасителна служба, близо 500 000 деца в региона са изложени на риск от бедност или изключване.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед в понеделник. Нека успешна новата седмица. Радвам се, че отново сме заедно в ефира на БГ Радио и е време да потегнем на нашето музикално пътешествие в началото и на този музикален час с 4 златни и любими песни. Пред нас са понякога само на Мими Иванова, Боси времена на Орлин Горанов, Сутринта на клас и Чудо на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11 преди обед. Днес, през деня малко по-късно, ще изтеглим на случайен принцип един от вас, който ще спечели специалната ни награда, която ще откриете в Instagram профила на БГ Радио. Лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. Все още имате възможността да се включите в играта, която ще намерите в нашия официален канал в Instagram. Гласувайте със сърце и станете част от историята на БГ Радио.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и токът теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.

0: този юни.
1: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей! Аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
11: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
20: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
21: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
22: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
23: Леки дрехи.
24: Лек бриз.
23: Лек обяд.
24: Лека дрямка.
23: Леко ти е.
24: Лято е с BG Radio.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Мега радио, само българска музика. Слушахме Огън и вода на Deep Zone Project. Днес е понеделник и точно в 8 вечерта в студиото на Беге радио отново ще бъдат Яна и Славчо. От тази вечер в предаването нова Беге версия. Очаквайте песента До последен дъх в оригиналното изпълнение на Тангра и в новата версия на Хоризонт. Гости на Славчо и Яна ще бъдат Дани Ганчев от Тангра и Валерий Славчев от Хоризонт.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
6: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
7: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
8: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
9: Билети в Eventim.bg и на място.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: vmax. Комфорт през всеки сезон.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
15: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
18: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Сега всяка пета разфасовка.

0: Кибер свят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Правуваме мечта.
1: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България остава сред страните с най-висока пътна смъртност в Европейския съюз, въпреки че във Фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Одит на Сметната палата показва, че от наличните 523 милиона лева са изразходвани едва 125 милиона поради административни пречки и забавени обществени поръчки. Докладът разкрива, че едва 38% от похарчените средства са отишли за дейности с пряк ефект върху сигурността на пътя като камери и дрегери. Останалата част от ресурса е вложена в автомобили и в разходи без никаква връзка с пътната безопасност, сред които ремонти на сгради на МВР и канцеларски материали. Одиторите предупреждават, че инфлацията обезценява натрупаните пари, а при запазване на сегашния модел неизползваният ресурс ще достигне 873 милиона лева до края на 2028 година. 209 опасни работни места, машини и съоръжения в строителството са спрени от Главната инспекция по труда само за 14 дни в рамките на извънредна кампания. При инспекциите са отстранени 6 работници поради липса на правоспособност. Одиторите са извършили над 1100 проверки по строежи и монтажни обекти, като са констатирали повече от 5400 нарушения. Близо 4100 от неисправностите засягат безопасните условия на труд, най-вече при работа на височина, липса на инструктаж и необучен персонал. Останалите 1300 нарушения са свързани с трудовите правоотношения, като са разкрити 179 души без трудов договор. От ГИТ напомнят, че тези принудителни мерки са превантивни и целят предотвратяването на тежки трудови злополуки. От началото на годината до момента проверените строителни обекти в страната надхвърлят 3600, а спрените опасни площадки са близо 500. Гърция изпрати остра протестна нота до Израел, след като израелските летищни власти отказаха достъп и принудително върнаха делегация на гръцките синдикати. Представителите на Общата конфедерация на труда, придружавани от леви опозиционни депутати, са пътували с изрядни документи за среща с палестински организации и предават световните агенции. Целта на визитата е била подписване на споразумение за сътрудничество и организиране на хуманитарна помощ за ивицата Газа. Въпреки представената документация, израелските служители са наложили забрана за влизане на 6 от гръцките граждани, което е принудило цялата група да се завърне в Атина със следващия полет. Гръцкото министерство на външните работи поиска официално обяснение от Тел-Авив за нерегламентираното връщане на своите сънародници. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров се изкачи с 5 места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е на 164-то място. Той научи името на първия си съперник на ATP 250 турнира в Майорка на трева. Във вторник Димитров ще започне с матч срещу 360-ят света квалификант от Австралия Марк Полманс. Двамата не са се срещали до момента. В топ 500 са още двама наши представители, които през тази седмица ще играят на чалънджера на клей от категория 50 в Пловдив. Пьотър Нестеров е на 396-то място в класацията, Димитър Кузманов пропадна 68 места и вече е 443-ти в света.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и първите минути на 12 по обед. Утре сутрин на гости 5 въпроса в стартер при Боги и Симо. Очакваме Кациво Царов. Той ще ни разкаже за двете си премиерни книги, както и за премиерата на постановката, на която той е режисьор в сатиричния театър през есента. А сега посрещаме началото и на този музикален час. Музика от чисто злато. Компанията на Георги Станчев и Бъди звезда до края. Само един живот на Емил Димитров. Бъди какъвто си на Тангра и песента на Щурците на Роксана Белева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Беги радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 по обед. Беги радио и Сладоледи фамилия ви каним да се върнете към вашето синьо лято. Разкажете ни своя най-скъплетен спомен за ваканциите при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които не искахте денят да свършва, за игрите пред блока или за онези моменти, които и днес ви карат да се усмихвате. Споделете историята на своето синьо лято чрез формата, която ще откриете на bgradio.bg. Всички участници влизат в томбола за голямата награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания. Красивия средиземноморски град, в който е заснет легендарния сериал Синьо лято. Участвайте до 10 юли.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center – твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.com.

0: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Ashes на Виктория. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Панайот Панайотов. Той ще представи своите 10 любими български песни в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 тази седмица в компанията на Панайот Панайотов в неделя от 3 след обед.
1: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с фамилия ще продължи и късът му лече ще се услади.
3: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
6: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.b.

0: право е мечта.
1: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
2: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
3: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
4: Билети в Eventim.bg и на място.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира за недостъпността на столичния градски транспорт за хора с зрителни увреждания. Екипи на комисията и представители на засегнатите общности извършиха съвместни проверки на място в столичното метро. Според Съюза на слепите в България, в най-критично състояние метростанция Середика, където липсват тактилни настилки и маркировка на пероните, което създава реален риск от падания. От организацията посочва, че досегашните и многократни предписания са били игнорирани от ръководството на метро. В отговор на проблемите стартира съвместната национална кампания «Стъпва и смело» за осигуряване на безопасна и достъпна градска среда. Цените в заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Причината са по-скъпи суровини, недостиг на кадри и по-високи разходи за персонал. Председателя на Сдружението на заведенията във Варна Марин Сотиров поясни, че храната поскъпва по-осезаемо от напитките, тъй като нейната кухненска подготовка изисква повече ресурс и персонал. По повод сигнали за фрапиращи сметки в Созопол, той коментира, че България вече не е евтина дестинация и трябва да се стреми към по-престижен туризъм и платежоспособни клиенти. Същевременно Сотиров увари, че по Черноморието все още има избор за всеки бюджет в различните категории обекти. На този фон инспектори от Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по плажовете, хотелите и ресторантите заради сигнали за спекула. Британският премиер Кир Стармър обяви пред Даунинг Стрит, че се оттегли от поста, както и от лидерското място в лейбористката партия, предават медиите на острова. Решението му идва след катастрофалните резултати за управляващите на местните избори и поредица от политически грешки, довели до силен вътрешнопартиен натиск. Стармър ще остане на поста си до септември, за да гарантира организирано и гладко предаване на властта преди есенната сесия на парламента. Той обяви, че вече е информирал краля за решението си и загадна, че него вероятен наследник ще бъде Анди Бърдъм. В края на емоционалното си изявление, отиващия си премиер благодари на колегите си и сподели, че планира да посвети повече време на семейството си. Мощен антициклон от Африка обхвана Западна и Южна Европа, носики температури с близо 10 градуса над обичайните, предават световните агенции. Това доведе и до налагането на най-високия червен код за опасно време във Франция и Италия. За първи път във френската история половината страна е под максимално предупреждение за горещини, като властите поставиха спешните служби и военните в готовност за горски пожари и затвориха над 800 училища. Синоптиците предупреждават, че вълната може да достигне смъртоносните нива от 2003, което принуди хората в Париж да търсят спасение в фонтаните и градските канали. В Белгия също се очакват исторически температурни рекорди от 37 градуса на сянка, поради което железниците спряха част от влаковете заради риск от деформация на релсите. На този фон от Световната здравна организация напомня, че само за последните 4 години горещините в Европа са причинили 200 000 предотвратими смъртни случая.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Малко по-късно през деня очаквайте да научим името на късметлията, който ще изтеглим на случайен принцип от играта на БГ Радио, който ще спечели специалната ни награда лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. Все още имате възможността да се включите, като влезете в Instagram профила на БГ Радио, гласувайте със сърце и станете част от историята на БГ Радио. А сега посрещаме началото и един следобед. 4 златни и любими песни пред нас със Сляп ден на Сигнал, Погледът на любовта на трамвай номер 5, Старите приятели на Богдана Карадочева и Болката от ляво на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед в разгара на лятото и в разгара на световните футболни страсти. Ви каним да се включите в нашата игра с Hisense и BG Radio до 26 юни. Имате шанс да спечелите страхотни награди. Всеки ден един от вас ще печели футболна топка, а за най-големите късметли сме подготвили и две големи седмични награди. Първата седмица един от вас печели изключителната прахосмукачка за безупречна чистота и комфорт дома, а тази седмица голямата награда е мултикукър. Още сега може да се регистрирате на bgradio.bg, а ние ви пожелаваме късмет.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с BG Radio.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Днес кафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.ru.

0: 18 часа. Бул Авто. Успешни решения в транспорта.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Лека нощ. Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Продължаваме.

0: гузнака.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Беги радио, само българска музика. Чухме Плама на жена на Роби, песен от албума му Следа, който може да бъде слушан във всички дигитални платформи. В ефира на Беги радио предстои да изпием второто кафе заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Рея. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед и успешна нова седмица, а за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайсии за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Това е мечта.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: БГ Радио. Само българска музика.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: след всичко върви.
1: Обичам те.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Средствата от фонд Пътна безопасност за напред ще се изразходват само за подобряването на пътната обстановка и намаляване на жертвите при катастрофи. Това разпореди вътрешния министър Иван Демерджиев, след като се запозна с актуалното състояние на фонда, веднага след встъпването си в длъжност. Мярката е предприета в отговор на критичен доклад от Сметната палата, който определя досегашните действия на ведомството срещу пътния травматизъм като недостатъчни и неадекватни. Одитът за периода от началото на 2021 до средата на миналата година разкри, че над 500 млн. лв. Стоят неизползвани поради сериозни административни и организационни слабости в управлението на МВР. Паралелно с това стана ясно, че Сметната палата е започнала и друга мащабна проверка в Министерството и Изпълнителната агенция по горите, свързана с разходването на над 1 млрд. лв. За борба с пожари и бедствия. Националната мрежа за децата изпрати отворено писмо до Народното събрание с искане за спешна забрана на хазартната реклама по време на Световното първенство по футбол. Инициативата под надслов «Нека светът е футбол, не казино» е провокирана от масови сигнали на родители срещу агресивните хазартни послания в ефира. Организацията настоява за законови промени, които изцяло да ограничат телевизионната, онлайн и външната реклама, включително продуктовото позициониране и спонсорството на събития. Исканията обхващат и въвеждането на строги правила за фасадите на игралните зали, за да спре използването им като рекламни табла. Повод за тревога са данните, че България сред страните с най-висок процент залагащи ученици, а семействата пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазарт. Подкрепената от близо 11 000 души петиция ще остане активна и през следващите седмици. Фючерсите на петрола сорт Брент отбелязаха спад до $79.38 за барел в азиатската търговия след приключването на първия ден от преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, предават световните агенции. Пазарът се успокои, след като ирански външен министър Абас Аракчи обяви, че Техеран си осигурил изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти. В началото на сесията цената на сорт Брент първоначално скочи до $82.30 заради заплахи от страна на американски президент Доналд Тръмп и закани за затваряне на Ормузкия проток. Положителният дипломатически обрат и посредничеството на Катар и Пакистан обаче възродиха надеждите за облекчаване на санкциите и обърнаха тренда надолу. Първи кръг от разговорите стартира успешно по силата на меморандум, насочен към удължаване на премирието с поне още 60 дни. Около 20 000 души се събраха край древния мегалитен комплекс Стоунхендж, за да отбележат лятното слънцестоене, най-дългия ден в годината в северното полукълбо. Хиляди посетители прекараха нощта край праисторическия паметник и посрещнаха изгрева с музика, танци и празненства. По традиция за събитието бе направено изключение от строгите правила за достъп до обекта. На посетителите бе разрешено да се доближат до каменните блокове и дори да ги докоснат. Това е забранено с цел опазването на един от най-известните археологически паметници в света. Стоунхендж е сред най-загадъчните праисторически комплекси и от векове привлича хора от различни страни по време на лятното и зимното слънцестоене. Смята се, че монументът е изграден преди около 4500 години и имал важно церемониално и астрономическо значение за древните общности на британските острови. Специалисти отбелязват, че Стоунхендж е проектиран така, че да съвпада с движението на слънцето през годината. По време на лятното слънцестоене изгревът се наблюдава точно по оста на каменния кръг, което показва, че създателите му са притежавали впечатляващи познания за астрономическите цикли и тяхното значение за живота на древните общества.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
4: Времето с БГ Радио.
5: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
7: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, в първите минути на 2 след обед и добре дошли във второто кафе. Надявам се следобедното ви кафе вече да е до вас, защото през следващите 3 часа ще си подарим много хубава българска музика, интересни срещи и още повече настроение в следобеда. Няма как да не започнем с една голяма благодарност. Снощи отново преживяхме юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, този път пред телевизионния екран. Получихме толкова много мили съобщения, коментари и снимки от ваши домашни гледания, че ни накарахте още веднъж да усетим колко специална беше тази вечер. Благодарим ви, че отново бяхме заедно. Днешния ден също носи хубави новини. На 22 юни отбелязваме Деня на българския фолклор. Ден, който ни напомня, че всяка съвременна българска песен носи по-малко от онези ритми, мелодии и истории, които поколения наред са се предавали от човек на човек. Не случайно празника е точно сега, в дните около лятното слънцестоене и малко преди Еньов ден. Тази седмица започва и с нови изненади. След малко ще ви разкажа как заедно с Сладоледи фамилия ще ви върнем към онова безгрижно синьо лято, което всеки пази някъде в спомените си. И разбира се, ще имате шанс да спечелите страхотни награди. Малко след 3 следобед ни очаква и нова среща в рубриката Между две кафета. Днес на гости ще бъде Прея, с която ще си говорим за музика, лято и всичко, което и предстои. Ще добавим и най-интересните музикални новини от деня, а сега нека дадем думата на песните, които никога не остаряват. Започват златните песни в началото на 2 следобед. Ха-ха на Милена, ще чуем и Булевардът на Михаил Белчев.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше още една любима българска песен във второто кафе. Чухме Любо Киров и най-новата му песен, която носи името Футурофония. Надявам се да сте заредени за новата седмица в понеделник следобед. Ако сте в офиса, на път или вече мислите за следващото бягство към морето, останете с нас, защото до 5 часа ще си подарим още много хубави български песни, интересни срещи в Между две кафета и летни истории. А щом заговорим за лято, има едно, което никога не си тръгва. Онова с ожулените колене, сладоледа в ръка, игрите до тъмно и ваканциите, които сякаш нямаха край. Именно към тези спомени ни връщат БГ Радио и Сладоледи Фамилия с новата си игра Синьо лято. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен. Може да е за морето, за безкрайните дни при баба и дядо, за приятелите от квартала или за онези малки моменти, които и днес ви карат да се усмихвате. Всички истории участват в томбола за една наистина специална награда – пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия крайморски град, където е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Имате време да се включите до 10 юли, а всички подробности ви очакват в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. След рекламите продължаваме с още от любимата българска музика, музикални новини и среща с Прея в рубриката «Между две кафета» в следващия час.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
8: Планираш ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В биклини?

0: и Bull Engineering. Не чакай повече. Влез в biclinie.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclinie.com. За професионалистите в почистването.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
9: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Ако второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме дует Ритон и Рошеви щастливи дни. Това беше още една любима българска песен във второто кафе. Радвам се, че сме заедно и днес, ако с нощи сте били пред телевизора, сигурна съм, че отново сте преживяли поне част от магията на юбилейния концерт на БГ Радио. Ако сте пропуснали някое изпълнение или просто ви се иска да го гледате още веднъж, всички най-силни моменти вече ви очакват в YouTube канала на БГ Радио. А в Instagram профила ни ще откриете още кадри, емоции и срещи зад кулисите. Няма как да не започнем с жената, която даде началото на тази незабравима вечер. Лили Иванова откри концерта с песните «Счупено сърце» и «Присъда». Песни, които още с първите акорди накараха целия площад пред храм паметника Свети Александър Невски да притихне. А междувременно идват и важни новини за всички нейни почитатели. След повторния си концерт в легендарната зала Олимпия в Париж, Лили Иванова продължава националното си турне през тази година с концерти в Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Това обаче ще бъде последното голямо национално турне, с което тя ще обиколи толкова много градове. През 2027 година Лили Иванова ще изнесе само 5 ексклузивни концерта в 4 български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За най-нетърпеливите вече е създаден специален сайт за ранна регистрация, а записалите се ще получат достъп до билетите 24 часа преди официалната продажба. След рекламите продължаваме с още музика, още истории и още хубави поводи да останете с второто кафе по БГ Радио.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни!
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Продължаваме.

0: 29. Евелин 29. Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Избрали езиков курс за до година?
5: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
4: Доволна ли си?
5: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
6: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: направо е мечта.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Леки дрехи.
2: Лек бриз.
1: Лек обяд.
2: Лека дрямка.
1: Леко ти е.
2: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсманът възрази срещу разделянето на целевата помощ за отопление на два транша. В становище до Социалното министерство Велислава Делчева подчертава, че промяната ще затрудни уязвимите домакинства, които купуват дърва и въглища наведнъж преди зимата. Според нея разсроченото плащане крие рискове от задлъжняване, по-високи разходи за транспорт и ограничаване на отоплението през студените месеци. Делчева настоява социалното подпомагане да се съобразява с потребностите на хората, не единствено с бюджетни съображения за намаляване на дефицита. Като решение омбудсмана предлага гражданите сами да избират между еднократно или разсрочено получаване на парите още при подаване на документите. Летни ремонти оставят големи части от София без топла вода, съобщават от столичната топофикация. Целта е повишаване надежността на топоснабяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026-2027. За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топоподаването от 6 юли до 8 юли в целия квартал Свобода. От 13 до 17 юли без топоподаване ще са отделни блокове и улиците в ЖК Надежда, Надежда 3 и Надежда 4. Целият квартал Обеля 1 ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а Обеля 2 от 27 до 31 юли. Бившия министър на правосъдието на Южна Корея Пак Сон Джеб е осъден на 25 години затвор за участие в неуспешния опит за налагане на военно положение през декември 2024. Присъдата бе постановена на първа инстанция от съд в Сеул по обвинение в съучастие в бунт, съобщава агенция Йонхап. Според магистратите Пак е признал за валиден спорния указ на тогавашния президент Юн Сук Йол и е свикал спешно съвещание за обсъждане на капацитета на затворите при евентуални арести на опозиционери. Наложеното наказание надхвърля искането на прокуратурата за 20 години лишаване от свобода, като обвинителите подчертаха, че бившия министър е превърнал правосъдието в политически инструмент и не изразява съжаление. Междувременно инициаторът на кризата, екс-президентът Юн, вече е задържан и обжава до животна присъда, като наскоро получи и допълнителни 30 години затвор за изпращане на дронове в Северна Корея с цел провокация. Британският крал Чарлз III за първи път ще оповести публично размера на данъците, които плаща като монарх, с цел по-голяма прозрачност и отчетност, предават медиите на острова. Подробностите ще бъдат включени в годишния финансов отчет на кралското семейство, който предстои да бъде публикуван този четвъртък. Въпреки че по закон не е задължен да заплаща налози върху доходите, капиталовите печалби или наследството от кралица Елизабет II, Чарлз III доброволно внася данък общ доход и данък върху капиталовите печалби при продажба на лични активи. Личните приходи на краля се формират от земи, частни имоти и инвестиции, като отделно за финансовата 2025-2026 година монархията е получила 132 милиона лири държавно финансиране за официални разходи. Същевременно Комисията по публични сметки към британския парламент продължава започналото миналата година разследване на договорите за жилищни имоти, предоставени на членове на кралската фамилия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Отново сме заедно във второто кафе. Надявам се след обеда ви да върви с хубава музика и още по-хубаво настроение, защото и днес имаме причини да ви зарадваме. Продължава нашата игра с Hisense. До 26 юни все още можете да се включите и да спечелите страхотни награди. Всеки ден подаряваме футболна топка, а освен това ни очаква и още една голяма седмична награда – мултикукър, който може да се озове именно във вашата кухня. Вече имаме и първите късметли от играта – футболни топки, спечелите спечелиха Димо Драганов, Евгений Кръстев, Ради Маркова, Георги Неделчев и Весела Кърнева, а голямата награда от първата седмица, прахосмукачка Hisense, вече е при Лилия Рангелова. Честито! Пълните условия на играта можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. След малко в рубриката Между две кафета ще посрещнем Прея с историите от нейния живот. А до тогава оставаме в компанията на златните песни «Бягство на Авеню». Ще чуем и среща на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми,
1: кажи ми,

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
2: Тази седмица кафето ще изпия в компания, от която ще ви стане горещо. Тя е пожар, чаровен ураган, а новия албум направо пари. Пристига тук с нова музика и с история от живота и през които ще преминем заедно. Прея, добре дошла в Между две кафета.
3: Добре заварила, много ми е приятно.
2: Последните месеци сякаш те видяхме в една много по-различна светлина, по-смела си, по-лична, по-открита, някак по-близо до себе си изглеждаш. Ако трябва да опишеш албума Лава с едно усещане, а не с жанър или дума, какво е то?
3: Много ми е трудно само с едно. Аз съм зодия Възни.
2: Разбирам, добре.
3: Но ще кажа Лава.
2: Добре, значи е горе. Ама виж, това е много интересно, защото лавата, значи тя и изпепелява, обаче, чак сега си го бях написала, но много готино нещо. Така, изгаря по пътя, но и оставя нещо след себе си. Ти какво изгори по този път? Чакай сега, си го кажа от начало. Лавата е нещо много интересно, което едновременно създава и разрушава. Какво изгори ти по пътя към този албум и какво остана след това?
3: Да, аз не случайно се спрях на Лава като заглавие на албума, защото точно много, много ми харесва колко много метафори съдържа в себе си. На първо място е такава експоненциална стихия.
2: Да.
3: Гореща е, опасна е. Но в същото време, наистина откъдето мине, да, изпепелява, но след това създава предпоставки за много по...

0: място и да може да си дойде спокойно, да се намести, да му е широко.
1: Между две кафета.
2: Тази седмица с Прея.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
17: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
18: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
19: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
12: Билети в Eventim.bg и на място.
20: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
21: Здравейте, учитница!
0: Понеже селото се раздели на краеви и наденици, сега се обединяваме с Бекон.

0: слънче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крем вишчена скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Когато човек слуша песните, остава с усещането, че това е най-личната ти музика до сега. Имаше ли момент, в който си каза, не знам дали съм готова да се открия така?
2: Определено. Имаше такъв момент и много се радвам, че го преодолях в крайна сметка. Да, определено това е най-личната ми музика, най-много себе си се чувствам, правейки я. И то най-много себе си, защото аз не съм се познавала по-добре до този момент. Сама себе си.
1: Да.
2: Като човек и като артист. А пък има две песни в албума, които ми бяха така малко по-трудни да си позволя да ги напиша и да ги изпея. И когато го направих, се почувствах толкова добре, толкова беше терапевтично и лековито. Това са Edelweiss и Ясно слънце. Mm-hmm. Да кажем, единствените две малко така по-меланхолични песни в албума, въпреки че те и двете завършват в крайна сметка с надежда.
1: Да.
2: Защото аз така подхождам към тъгата и към страха. Давам си така малко пространство да ги преработя, но не се вглъбявам твърде много и в крайна сметка гледам на какво ще ме научи това и от тук на къде. Няма да се заравяме в тъмнината. Винаги има светлина на някъде, ако се обърнем и ако така се запътим в правилната посока. Обаче ми беше трудно, защото аз съм такава на себе си, много не си позволявам да съм много слаба.
1: Да.
2: Да съм уязвима. Може би така ми се е сформирал характера малко по нужда, когато съм била дете. Но ми е останало, нали? Аз по-скоро даже все пак харесвам това си качество, но в баланс.
1: Mm-hmm.
2: И така през тези песни успях да го намеря този баланс до някаква степен и да приема, че имам и слаби страни и това е окей. И всъщност всичките ни белези и рани, падания, ставания ни сформират и са много важни и трябва да са част от пътя ни.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица спрея.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават. Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
16: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето.
17: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
20: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
21: 366.
22: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
23: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
24: Най-новата лятна българска музика
25: и златните български песни за лятото.
24: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Помисля се въвеждането на по-високи данъци върху недвижимите имоти според броя на притежаваните жилища. Идеята е първият имот да остане със стандартна ставка, за всеки следващ налогът постепенно да нараства. Промяната се предлага от председателя на Комисията по бюджет и финанси в парламента Константин Проданов, цел да се насърчат покупките за собствено ползване и да се ограничи имотната спекулация. Мярката ще осигури допълнителна ликвидност и фискален буфер за общините, много от които в момента са финансово затруднени. Основно препятствие пред реализацията на проекта се посочва липсата на достатъчна свързаност между различните регистри и кадастралните системи. Техническите детайли по предложението на депутата от Прогресивна България тепърва предстои да се изчистват и дебатират. Столичната община ще използва всички законови инструменти, за да спре изграждането на 215-метровия непостъргач на булевард Черни връх. Въпреки решението на Върховния административен съд в полза на инвеститора, местната власт продължава битката срещу проекта, тъй като той драстично надвишава параметрите на общия устройствен план. В отговор на съдебните забележки, кмета Васил Терзиев подписа нова заповед за служебно изменение на плана за застрояване на терена. За разлика от предходния отменен акт, към новия документ е приложена изискуемата графична скица, която ясно определя обхвата на промените. Заместник-кмета по градско планиране архитект Любо Георгиев подчерта, че целта на администрацията е постигането на балансирано развитие на София и синхрон между сградите и инфраструктурата. Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи. От общината съобщава, че причината е в кражба на кабели от помпената станция. В Нея Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, е пълно с туристи, предават гръцките медии. Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено. Туристите заявиха, че се справят с набавянето на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенетата и таверните. Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити, предават световните агенции. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус, Владимир Путин и Александър Лукашенко, предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи още Песков.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Вятър ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, започва да тече последния час на второто кафе. На началото му съм оставила за няколко музикални новини, които ще зарадват феновете на Роби, но и на Поли Генова, както и на Михаела Маринова и Павел. Започваме с новото около Роби. Това е албума му, който носи името Следа. Страхотни 12 песни, всяка от която носи различна емоция, презетно елементи, модерно поп-звучене, има и страхотни балади. В албума и новата му песен Стино Сиро, която е, така да се каже, най-естественото продължение след успеха на тяхната Налей. Роби тръгва и на национално турне. Интерес е огромен. За всички дати концерта му в София в зала 1 на НДК през октомври вече е напълно разпродаден. Като си говорим за лято, си говорим и за новата песен на Поли Генова «Спомени». Едно парче, което носи лекота, настроение и онова усещане за безгрижните летни дни. Съвсем наскоро приветствахме и новата дуетна песен между Михайла Маринова и Павел. Другата част ги събира отново, този път в обща песен. Междувременно Михайла вече се подготвя и за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Българската музика определено не излиза в почивка през лятото. Предстоят срещи с публиката на редица български артисти, а ние тук доста често ще ви каним на концерти под звездите. А сега оставаме в компанията на златните песни «Вишна» на Ваня Костова и «Лодка в река» на Мими Иванова.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Летният звук на БГ Радио. С още един от големите български летни хитове.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Вениамин и У дома, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: В добрата новина днес ви споделям повече за следващата мисия на фондация Добро за всеки, която е посветена на близо 500 деца от социално слаби семейства и социални услуги в Монтана, Берковица, Мездра, Правец, Казанлък и София, които нямат необходимите учебни пособия за новата учебна година. Организацията Добро за всеки събира раници, тетрадки, несесери, химикали, моливи, блокчета за рисуване и други ученически материали, за да помогне на всяко дете да прекрачи училищния праг с увереност и усмивка. Освен дарители, се търсят и доброволци, които да сортират, разпределят и транспортират събраните пособия. Даренията се приемат до 30 септември, а всяка раница и всяка тетрадка са още една крачка към равен старт за дете, което има нужда от подкрепа. Повече за инициативата можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
2: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
4: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
5: Днес кафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
8: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Продължаваме.

0: гузнака. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомка?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до 10%.

0: експерти.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Go.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на България.

0: Generación Latina.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Няма по-подходящ начин да сложим финал на второто кафе от този с музиката на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Чухме песента «Красота» в изминалите минути. А сега се включват колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната. До края на часа предстои да чуем Хъни на Дара Екимова и Ще бъда там, новата песен на Петър и Любо Киров. От мен Цвети е пожеланието за приятен и спокоен остатък на днешния ден, а следващия час продължава в любими песни за любими хора с Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.

0: Тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: Могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
15: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
16: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка в посока Бургас. Единият от километър 156 до километър 159, а другия от километър 163 до километър 164 е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се извършва в активната и аварийна ленти. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 и двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стоеност. Това е декорирал премиерът Румен Радев по време на среща в София с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на фонда за България Фабиан Борнхорст. Министър-председателят отбеляза, че въпреки ниския публичен дълг на страната ни в рамките на Европейския съюз, през последните години икономическия растеж се е формирал предимно от стимулирано вътрешно потребление. Радев е сочил като основни приоритети намаляването на административната тежест за бизнеса, насърчаването на инвестициите и изсветляването на икономическите процеси. В рамките на разговорите е изтъкнат и потенциал на България за развитие на ключови транспортни, енергийни и дигитални коридори между Европа и Азия. Младите лекари да получат достойни условия за професионално развитие и реализация в страната. Около тази кауза се обединиха здравния министър Катя Ивкова и инициативния комитет Бъдеще за България. По време на работната среща бяха обсъдени конкретни стъпки и последователни действия за задържането на младите медицински кадри, за да не се налага те да избират между кариерата и оставането си в България. Министър Ивкова подчерта, че разглежда проблема не само административно, тъй като зад всяка специализация стоят дълги години обучение и лични усилия. Тя допълни, че вече се е запознала детайлно с предложенията на младите медици. Голяма част от техните искания в момента се разглеждат в контекста на подготвените промени в наредбата за придобиване на специалност, която вече е на етап обществено обсъждане. Олег Невзоров се намира във Варна, където с него се извършват процесуално-следствени действия по постановление на прокуратурата. Основателя на корпорация КУП е установен от МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни, като до предаването му на магистратите е бил под постоянно наблюдение на полицията. Директора на областната дирекция на МВР Варна Цветан Пировски съобщи по време на брифинг, че институциите са имали индикации за предстоящото завръщане още в началото на миналата седмица. Процесуалните действия разпитите с него са започнали още във вторник, като се очаква основните дейности по разследването да приключат до края на деня. Междувременно от компанията Forest Club обявиха в социалните мрежи, че екипът им е провел разговори с множество собственици на имоти в комплекса. Германските въоръжени сили са готови при необходимостта да се включат в новата бронирана бригада в Литва. Министъра на отбраната Борис Писторис обясни, че Берлин създава постоянното формирование в Балтийската държава в отговор на нарастващата руска военна заплаха, предават световните агенции. Бригадата бе официално създадена миналата година и трябва да стане напълно боеспособна до 2027 с общ състав от 4800 войници и 200 цивилни служители. Писториус изрази надежда, че огромното мнозинство от кадрите ще се запишат доброволно за разполагането в чужбина. Въпреки това министъра призна, че вероятно ще има определен процент персонал, който ще трябва да бъде призован принудително. Потенциалните липси се очаква да засегнат най-вече специализирани области като логистиката, техническия сектор и звената за защита от ядрени, химически и биологични заплахи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятър ще е слаб в западна България от запад северозапад, а в източна от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско, и добре дошли в Любими песни за любими хора. В следващите близо 3 часа до 8 музиката на БГ Радио ще бъде по ваш избор. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. В тези първи минути на Любими песни за любими хора поздравяваме Виолета Вълкова. Тя е големият победител от играта, свързана с юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. По време на концерта водещите Мария Бакалова и Юлиан Вергов представиха три момента от 25 годишната история на БГ Радио. Моментът, в който Лили Иванов и Васил Найденов се събраха за първи единствен път в дует в песента «Стари мой приятелю». Другия момент е този, в който Дони припадна на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. А третият е свързан с концерта по повод 10-та годишнина на БГ Радио и е момент, в който Васко Василев изсвири с цигулката си вечната българска песен «Ако си дал». Виолета Вълкова е посочила като любим и незабравим за нея момент дуета на Лили Иванова и Васил Найденов. А ние от нея очакваме да се избере любим изпълнител от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, и ние ще организираме вълнуваща и емоционална среща на Виолета с посочения от нея изпълнител. Така започват любими песни за любими хора. От мен, Наско, добра и приятна да е вечерта ви!

0: Любими песни за любими хора.
1: С нощи по-нова беше излъчен концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Изпълнението от концерта можете да гледате отново в социалните мрежи на БГ Радио и в YouTube канала на БГ Радио. Можете да слушате концерта отново тази вечер от 21 часа в ефира на БГ Радио. А ние сега ще чуем хубавата Джиджи на Дони и приятели. Песен, за която преди малко ни се обади Обена от София. Тя поздравява един от рождениците в нейната фамилия днес и това е нейния баща, който навършва 55. Пожелавам му най-вече да е здрав и безкрайно щастлив. За него избира песен, която знае, че и ще го усмихне, и ще го трогне, и ще го въодушеви, но и малко ще го натъжи. Хубавата Джиджи, Дони и приятели.

се появи в къса. Чега, че ти изчезна и повече никой не го видя. А моряка си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи. Преминава.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер от 20 часа, веднага след предаването Любими песни за любими хора, можете да очаквате предаването Нова БГ версия. В фокуса на шоуто тази вечер е песента на Тангра До последен дъх в оригиналната си версия и в новата версия на група Хоризонт. Гости на Славчо и на Яна ще бъдат Дани Ганчев от група Тангра и Валери Славчев от група Хоризонт. Слушайте тази вечер предаването Нова БГ версия. Началният час е в 20.

0: споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл български тиквички за 75 цента килограма и кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл заслужава си.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Световното първенство.

по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола. Kia. Movement that

0: всичко.
1: Какви чекли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
15: Двадесет и пет години БГ Радио. 25 години само българска музика.
16: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Чести 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
15: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е BG Radio с песните, които най-много обичате. Посочвате ги вие на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Нямаме време на Белослава, също сред песните, за които ни пишете. Изборът е на Люси Костова от Карлово. Тя избира тази песен, за да поздрави с рождения ден една от любимите си приятелки Стефи. Пожелава и здраве и щастливо лято. Ето ни с Белослава и нямаме време.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
3: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Go. Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.

0: Оя Кибер Свят.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: За пътищата.
9: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
10: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка в посока Бургас, единия от километър 156 до километър 159, а другия от километър 163 до километър 164 е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се извършва в активната и аварийна ленти. Същото днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.
11: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
12: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента Има път, създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавният бюджет за тази година се очаква да бъде представен следващата седмица, информират от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Танас Пеканов потвърди, че бюджетната процедура ще премине през месец юли с нагласата план сметката да влезе в сила от август. Тази годишния фискален план няма да се залага прогресивно облагане на недвижимите имоти, нито изискване държавните служители сами да плащат осигуровките си. Пеканов отбеляза, че процедурата вече е закъсняла с 6 месеца и изрази надежда за конструктивни важни дискусии при предстоящото обсъждане на детайлите в парламента. Индустриалните сектори у нас са в криза с работната ръка. Причината е силно застаряващата работна сила на ключови технически длъжности, показва анализ на Българската стопанска камара. Най-остър дефицит се отчита при заварчици, кранисти и механици, където на всеки 100 пенсиониращи се специалисти се падат едва между 12 и 16 млади попълнения. Най-символичен е проблема при огнярите в хранително-вкусовата промишленост, където съотношението е под 3 младежи на 100 служители над 55 годишна възраст. За разлика от металургията, дървообработването и производството на пластмаси, сектора на ресторантьорството е на противоположния полюс с огромно преобладаване на млади бармани и сервитьори. Изследването на Българската стопанска камара за 6 сектора и 5 региона у нас доказва, че единственото изключение в производството са машинните оператори в металургията, тъй като модернизацията и автоматизираните машини привличат младото поколение. Столичната община разширява проекта езерата на Южния парк, като обхваща цялата водна инфраструктура в парка. В момента се довършва почистването на безименно езеро 4 със специализиран багер, последвано от отстраняване на тинята от тъмното езеро. Работата по обектите Патешка приказка и Скритото езеро ще започне след 15 август, за да не се безпокоят гнездящите птици. Заместник кмета Николай Неделков уточни, че дейностите се извършват съвместно с ВИК дружеството при спазване на екологичните препоръки на Софийския университет. Успоредно с езерата се ремонтира и техническата инфраструктура, като вече е поправена сондажната помпа при езерото с папурите, захранваща шадраваните в парка. Два танкера с суров петрол с малко под 2 милиона барела са преминали през Ормузкия проток днес, съобщат данните от проследяването на корабите, цитирани от Reuters. Това е знак, че трафикът се засилва след по-слабите потоци преди ден поради опасения относно преминаването през водния път. Отделно, два супертанкера, които могат да превозват максимум 4 милиона барела суров петрол, са влезли днес в Мексиканския залив през пролива, като един от корабите е посочил иракското пристанище Басра като своя дестинация, според отделни данни за следяване на корабите. Плаванията през Ормузкия проток все още са малка част от средните дневни преминавания на 125 кораба преди началото на войната с Иран на 28 февруари.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятъра ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още лятно и морско настроение заедно с Йорданка Христова и Синьо. Това е БГ Радио. Поздравите и музикалните желания пристигат при нас на телефон 02-951-5535 и във Facebook пространството на предаването.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
2: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
4: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
5: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping.

0: където има всичко.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от големия вечерен музикален избор в Любими песни за любими хора посрещаме следващия слушател. Това сте вие, здравейте.
2: Здравейте, Наско, казвам се Елена и искам да поздравя моят племенник Мирослав и моите родители, с които пътуваме за София.
1: Какво ще пожелаете на племенника ви? Какво ще кажем на родителите ви?
2: Ми пожелавам им много здраве, много настроение и все така да слушаме хубава българска музика по БГ Радио.
1: Коя песен избирате?
2: Ами, Мирослав иска също песен на Лили Иванова, понеже чу преди малко.
1: Тогава Лили Иванова ще чуем коя песен?
2: Ми някоя по ваш избор.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова и Скитница, следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър да бъде! Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Николай от София и искам да поздравя моята прекрасна дъщеря Аделина с песента на Дара «Заминавам».
1: Какво ще пожелаем на Аделина?
2: Много здраве, щастие и късмет!

0: gali, gali.
1: Ljubimi pesni za ljubimi hora.
2: Duet Expose и новата им песен Вен Пак ще чуем сега. Изборът е на Недялко от София. Той поздравява приятелката си Ема.
3: No puedo vivir sin ti, mi amor.

0: Любими песни за любими хора.
1: Експоуз бяха това и новата им песен, която носи името Vampak. Това е BG Radio с най-любимите песни. Изборът е ваш до 8 на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай.
4: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
5: От пиленца.
3: От пиленца?
5: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
4: Ма ти сериозно ли?
5: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
4: Да, готов си, айде. Айде вече, може да сваляш усмивка.
5: Не, аз защото ми исках още.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по BG Radio.
6: Тази седмица между две кафета сме спрея.
7: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. BG Radio и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с BG Radio и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
8: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Направо е мечта.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Продължаваме.

0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
1: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
2: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
3: Билети в Eventim.bg и на място.
4: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймонарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Защо ме обиди?

0: Любими песни за любими хора.
1: Играта на БГ Радио и Хайсенс носи още усмивки и футболни преживявания това лято. Всеки ден един участник печели футболна топка, а други наши слушатели и участници в играта имат възможността да спечелят мултикукър. Имахме за подарък и прахосмокачка, тя обаче вече отиде при Лилия Рангелова. Заповядайте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg и вземете участие в играта на БГ Радио и Хайсенс. Ето го следващия слушател. Здравейте от нас.
2: Здравейте, казвам се Моника и се обаждам от Варна. Ако може да поздравим всички пътуващи между Варна и Бургас с песента на Веселин Маринов «Ще обичам само теб». Връщам се от служебно пътуване и естествено БГ Радио ми е компания. Работя в търговията. Трябваше да се видя с така обичаните от мен клиенти, които са в Бургас.
1: Вярвам, че работните ангажименти днес имат свой отличен резултат. Много ви благодаря за обаждането, да имате хубава и приятна вечер и щастливо лято!

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535, а и във Facebook профила на предаването. БГ Радио и Сладоледи Фамилия правят лятото още по-хубаво. Предлагаме ви да се върнете в мислите си във вашето най-хубаво и незабравимо лято. Разкажете ни за вашите летни ваканции, в които сте играели на криеница, народна топка, ръбче, стражария, паши. Разказвайте смело вашите незабравими летни истории във формата в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Всички участници участват в томболата за голямата награда. Пътешествие за двама до град Нерха, Испания. Това е онзи красив испански град, в който е заснет обичания сериал «Синьо лято». Всички помним Ченкете, Тито, Беатрис, Хави, Панчо, Пирания, Кике, Деси и Хулия. За първи път в България сериалът е показан през 1984 година по тогавашната първа програма на българската телевизия. Разкажете ни за вашите най-скъпи летни преживявания. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви очакват и ви желаят весело лято!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е лято 2026 с БГ Радио и най-любимата българска музика. Следващия слушател е на линия. Здравейте!
2: Добър вечер! Казвам се Юлия Фишер, обаждам се от Германия.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошли сте в предаването. Заповядайте!
2: Добре, заварили. Искам да поздравя мъжът ми, който днес има рожден ден, навършва 61 години, като искам да му пожелая да е жив и здрав, да дълги години да се радва на децата си, на внученцата и дай Боже на правнученца да дочакаме.
1: Коя песен ще изберем за вашия съпруг?
2: Ами, искам да да го поздравя с песента Скитници на Лили Иванова.
1: Пуснахме я тази песен, обаче преди има няма 15 минути. Може ли друга да си изберете?
2: Еми, тя му е любима песен тази, ако може.
1: Тогава тя ще бъде, ще я чуем отново. С голямо удоволствие. Къде в Германия се намирате? Къде ни слушате?
2: Френската граница сме на 30 км от френската граница, град Офенбург. Едно селце до град Офенбург.
1: И как сте организирали вечерта? Как ще продължи празника?
2: Ами, той е на работа все още. Той е, ще го празнуваме в събота, защото през седмицата е малко трудно тук с тези празненства и така, че ще бъде организирано в събота.
1: Много щастлива вечер ви пожелаваме. Жив и здрав да ви е съпруга и много светлина и топлина във вашия дом.
2: Много благодаря за което и на вас хубава вечер. Постоянно ви слушам радиото. Красота! Красота е това радио.
1: Много сме щастливи да чуем това. Благодаря ви за топлите думи. Хубава вечер.
2: Хубава вечер и на вас. Много благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега ще чуем едно от незабравимите изпълнения от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това е ще бъда там на БТР и Любо Киров. Изборът е на Андриан от София. Той поздравява баща си Косио, който днес има рожден ден. Желаем му най-вече да е здрав. Слушайте отново концерта тази вечер от 21 часа в ефира на БГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, което го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Ция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
2: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
8: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: БГ Радио. Само българска музика.
14: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Любомир Боянов. Час, за да представим най-новата песен на Ивен Час. Това е песента Различна. Любо, здравей!
2: Здрасти, Наско!
1: БГ Радио е вече на 25 години и с нощи по нова беше излъчен концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио в нашата вече 25 годишна история?
2: Със сигурност конкурсът БГ Таланти, който спечелихме един месец преди вече доста време.
1: Колко години станаха?
2: Трудно ми е да се седя.
1: Може би около 20.
2: Сигурно 20, да, да. Така че това и нали...
1: Нека да кажем проекта, как се казва, проекта Urban.
2: Да, песента Дъждът с Вили Георгиева.
1: Точно така.
2: Да.
1: И това беше в онези години, много преди X Factor, много преди Music Idol, много преди България търси талант. БГ Радио вече търсеше млади талантливи тогава хора.
2: Абсолютно страхотен конкурс. Жалко, че сега го няма, нали? Защото това е наистина беше едно от така основните неща, които ми дадоха някакъв стимул да продължа да се занимавам с музика. Тоест, беше някаква такава награда, която си казваш, окей, значи хората харесват това, което правя. Може би има смисъл, въпреки че аз винаги правя музиката най-вече за себе си. Публиката идва на последно място, така че...
1: Какво успя да направи БГ Радио за 25 години? Как смяташ?
2: Ами със сигурност се превърна в институция и най-вероятно едно от най-слушаните радиа в България. Със сигурност изгради доста артисти като звезди през това време. Разбира се, част от техния звезден статус и е дал път на много млади артисти.
1: Къде е Евелина Колаксъзова, Иве, твоята половинка в дуета?
2: Ами, надявам се да си почива на морето, поне така си мисля, така че надявам се да е така.
1: Много поздрави изпращаме, да е весело и щастливо лятото. Песента Различна е част от албума, който предстои да изведете през есента, но преди да си поговорим за него, кажи ми за този албум, който ми носиш като подарък, албум, който е изцяло твой.
2: Да, миналата година завърших албума си Тихите победи. Се казва 14 песни, повечето от тях записах с Роби Никол в неговото студио. Това бяха песни, които бях запазил за себе си, защото са доста лични истории, които нямаше как да бъдат разказани, пресъздадени от други изпълнители, така да се каже. И така, това е общо взето за него. То е първият ми албум, за който винаги съм си мечтал, така да се каже, но все нещо се е получавало по пътя и така не са се случвали нещата. Да бях си го поставил като някаква конкретна цел за 2025 година да направя този албум и се радвам, че успях да го осъществя.
1: Много ти благодаря, че едно от копията от албума идва и при нас в БГ Радио. Така както казах, песента Различна, която ни среща тази вечер в студиото, тя пък и част от албума, който предстои да бъде издаден през есента, тогава планирате. Представи ни Различна. Каква е история стои около създаването на тази песен?
2: Различна отново е така доста лична песен. Написах я преди доста време, може би 13 години, нещо подобно, в която аз пея в оригиналната версия. Песента в оригиналната версия е алтернатив рок. Бях я написал за съпругата ми, тъй като за мен тя беше различната от всички останали момичета, които тогава бях срещал през живота си, и я бях посветил на нея. И миналата година съвсем случайно намерих старият запис и реших, че мога да дам някакъв нов живот на тази песен, но прецених да поканя Иве като гост-изпълнител. Тя промени част от лириките, направи до някъде своя песен, защото също се усеща, че е в такъв етап от живота си, в който е различна от това, което е била преди, по-силна, по-удохотворена, така че по някакъв начин сега песента има нов живот с нов смисъл.
1: Всеки момент ще я чуем. Видеото е заснето в Пловдив. Защо избрахте този град и какво показвате в клипа?
2: Ами, честно казано, мисля, че семейството на Иве от Пловдив, тя много харесва този град. Пътува си доста често там и мисля, че някак си се почувства комфортно, уютно, искаше да бъде себе си най-вече там.
1: Как си планирал лятото, Час?
2: Ами, доста работа, но надявам се август месец да остане и време за почивка, за малко сърф и така.
1: Това къде е обикновено караш сърф?
2: Ами, карам на остров Лимнос, където сигурно масово българите карат, така да се каже. Така че там се срещаме с различни други сърфисти и музиканти.
1: Споменахме преди малко, че песента е част от новия ви албум, който излиза през есента. Как смятате да го представите? Ще има ли лайв?
2: Да, със сигурност това е в нашите планове. Ние успяхме да направим лайв миналата есен. Дойдох около 150 човека и беше доста интересно, тъй като, нали, все пак не сме много известни изпълнители, но доста се заредихме, беше с банда, с музиканти, така че със сигурност това се седи в нашите планове през есента да го направим.
1: Много успех, хубаво, страхотно лято пожелаваме. Поздрави. Благодаря. И на Иве, поздрави и на твоето семейство. В БГ Радио любими песни с любими хора, Любомир Боянов, джаз с най-новата песен на дуета Иве & Джаз. Песента носи името Различна, а това е официалната й радиопремиера. Още веднъж много ти благодаря.
2: Благодаря ти, Ясна Аско.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде легендарният български композитор, аранжор и продуцент Митко Щерев с новия албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 24-ти от 21 с повторение в неделя, 28 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
16: vmax.bg.
15: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
16: Ние определяме климата.
15: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
16: VMAX.bg.
17: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз
1: съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Избрали езиков курс за до година?
19: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
18: Доволна ли си?
19: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
21: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: Любими песни за любими хора.
1: След любими песни за любими хора, в понеделник вечер винаги идва предаването Нова БГ версия. Тази вечер ще бъде представена песента До последен дъх в оригиналното изпълнение на Тангра и в новата версия на Хоризонт. В студиото на БГ Радио Яна и Славчо от страна на Тангра ще посрещнат Дани Ганчев, а представителят на Хоризонт е Валери Славчев. След Нова БГ версия от 21 часа до полунощ можете отново да слушате концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Приятна вечер, казвам се Наско.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от фондацията и от БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Яна от Както се помня. Добре дошли в нова БГ версия.
2: Където любимите ви песни ще звучат по нов начин.
3: Има песни, които не просто се слушат, те се живеят. До последен дъх на Тангра е точно такава. Дълъг път, студ, умора, самота и после тя. Непозната зад ъгъла, която променя всичко. Защото в най-трудния момент, в най-трудния век, без любов човек просто не може. Тази песен знае нещо, което всички сме усещали, но малцина успяват да изкажат. Че истинската любов не е начало и край. Музиката е на Константин Марков, а текстът е на Живко Колев и песента е част от албума «Антология 2», издаден през 2000-та година. До последен дъх на Тангра, нека я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР и вие сте с нова БГ версия по БГ радио.
1: Зад най-емблематичните звуци на тангра стои един човек – Дани Ганчев. Пианист, композитор, архитект на цяло едно звучене. Когато се присъединява към групата през 83-та, вече е повлиян от електронния краудрок, популярен тогава в немскоговорящите страни. И точно това променя всичко. Именно той насочва музикалната стилистика на тангра към New Wave, поставяйки началото на онова, което феновете познават като Тангра 2. Бъди какъвто си, Жулиета, така стоят нещата неделя на 35. Зад всички тези New Wave химни стои неговото перо и неговите ръце на клавишите. Човекът, който когато свири, създава светове. Казваме добре дошъл на Дани Ганчев от група Тангра. Много благодарим, че си с нас.
3: Здравейте, радвам се и аз. Благодаря за поканата.
1: Може ли да ни разкажеш как беше създадена песента?
3: Значи аз като инициатор в групата Тангра тогава, идеята беше, моята идея да се сътвори нов стил на групата Тангра, с която вече бях поканен, вече с мой близък приятел Косо Марко, Бог да го прости, с които се познаваме от пубертета и така. Да, какво да кажа, трябваше огромна амбиция и с много любов и трябваше да се стърпат моментално, да се направи една цялостна концертна програма, с която да продължиме да вършеме по, да сме напълно способни да направим цял концерт с шоу и нови композиции. Така че Косо дойде с текста в ръце на песента на Живко Колев, който е желязен. Чрез него направихме и още някакви други подобни такива текстове, които браво, поздравление за Живко Колев. И така нататък е идейно песен, която композитора е Косо Марков, но с моята амбиция пък доста промених в прогресията на песента. Освен бих казал, че предимно твърдо стана припева, който беше прекрасен и с текста, и в прогресията на цялото нещо. Идеята ми беше да има нещо, което да, както в Жулиета, нещо да има вътре, да има намек на пред класиката, в бас линията да има хроматика надолу, надолу или пък други такива похвати. Така че стана една прекрасна песен и влияйки се също така тогавашно време актуалните New Wave-ери, може би напомня малко на Thompson Twins, ако тогава известна. Така че изчерпателно се оказа, че става, освен това, че едно мото не е само като комерциализъм, но в този смисъл, че пак за любовта, но пак любовта пък е правило и пък е и истина.
1: И това е огромна движеща сила за писането на песни. Аз не мисля, че някога темата за любовта е възможно да бъде изчерпана.
3: Да, така, точно така.
2: Дани, много хора знаят, че ти си виртуозен пианист, но много малко хора знаят, че ти си и невероятен басист. Аз съм те чувал да свириш на бас, знам колко хубаво свириш. Яна ме поглежда така въпросително. Факт е, кой ти е любимия инструмент? Кой ти е първи инструмент и колко инструмента въобще можеш да
3: Значи да кажа, че имам късмета че попадам на пиано, което семейството, къщото пиано, което го раздрънкахме до края. Ние сме три деца, майка, сестра ни, след това е брат ми и най-малки аз. Така че имах щастието да стартирам, да се занимавам с пиано. И то доста отрано, от 5 годишна възраст и така нататък. И съм много благодарен за този период, в който аз изобщо имам късмет, че когато вече съм се заформил като рокърджия, като групар, това беше 60-те години, когато се появи Beatles. Пък да не говорим, пък и самия Рей Чарлз, който ме очарова с парчето Джорджи. Да, въпросът какъв беше по-конкретно?
2: Но... За кой ти е любимият инструмент, на кой да свириш и на кой инструмент композираш повече? Знам, че може би е пианото, но затова знам, че и много хубаво свириш на бас-китара. Какво ти дава бас-китарата, свиренето на баса?
3: Така, искам да кажа. Че са... поради това, че аз имам доста богат култура, в смисъл още от 5 годишна възраст се упражнявах да свиря класическа музика, като почнеш от Бах, Шуберт, Шопен и така нататък, повече от 10-ти години. Но когато се появиха Stones, Beatles и така нататък, се опитвах да се опитам да свиря сам на пианото. Всъщност се оказва, че лявата ръка на пианиста, лявата ръка определя основата на акорда, бих казал. Това бих казал и сега вече загатвам, че лявата ръка може да се знае да се глобя един нов инструмент за мене, бас-китара. Което така или иначе в мене бас-линията е вече начина, по който вече
2: измислена на пиано.
3: Да. И така че няма нищо ново. Ако аз започна да свира бас-китара, единствено то всичко е ясно, хармонията е ясна, музиката е ясна. Единствено трябва само физически, трябва технически да се образоваме, нали, да как трябва да и трябва с много любов. Така скупих на 22 годишна възраст, реших да се упражнявам на този инструмент, бас-китара, който може да обогати музиката, може и да развали, примерно. Ако удариш един акорда до мажор в си бемол, ще получи нещо съвсем друго. Така че искам направо да кажа...
2: Ама до мажор с бас си бемол звучи много хубаво, да знаеш.
3: Да.
2: Зависи, да.
3: Това са тези...
2: И след това сол минор, ако е акорда, на тази прогресия ще бъде красива.
3: Ако е намерението да бъде така, заради... нали, но искам да кажа, че... Веднага да кажа, че пианото е кислорода, без който не мога. А бас-китарата е моята любовница.
2: много готино.
4: Да. Много хубаво го каза. Интересно ми е, имаш ли композиции, които да са само инструментални? Нещо, което да си написал, което да е само за пиано и да не искаш да има глас?
3: Да, имам инструментална музика. Бях направил един цялостен албум Антарктика. Това е за един фестивал, ме поканиха да направя такава филмова музика, бих казал. Това е Брюксел, мои приятели, един от приятелите се занимава с диапозитиви. Те са били колектив, те са били на Антарктика и заснели диапозитивни фотографии. И нашия приятел, фламандско говорящ приятел, белгиец, ми предложи да запиша поредните, всичките тези прекрасни диапозитиви, снимки. И ходих в клуба да се повлия, да вдъхновя, и след което аз тичах към вкъщи и направих един цялостен албум, да, инструментална музика. След това се оказа, че аз никога не съм се занимавал с филмова музика. Това се оказа, че великите, най-добри композитори, които пишат филмова музика, се оказа, че аз съм малко прекалено съм направил приборно за една фотография. Има толкова части, че ти можеш да направиш цялостта на албум. Прекалено съм нещедро, прекалено непрактично съм се хвърлил да съм направил доста сложни неща, които не е било толкова нужно. Но съм благодарен на това, че да.
2: То това е благословие да вдъхваш живот и да създаваш музика. Сега ти си основен и така двигател в Тангра 2. Вече наблюдаваме Тангра 3, с която ти работиш вече толкова... Колко години станаха, откакто събрахте отново с Косио Тангра, и вече вокала е Боби Косатката, Иво Чалъков е китарист.
3: Да.
2: Въобще новата формация Тангра, с която презаписвате и някои от емблематичните парчета.
3: Да.
2: Какво ви предстои? Всъщност знам, че предстои 50 години Тангра.
3: Значи искам да кажа, че първо аз дойдох с 14 години в чужбина, живял, бях заминал за 69-та година, бях заминал за 3 месеца да свириме в Поръч с Данчо Капитанов. Да. И обаче се оказа, че аз стоях повече от 14 години. И когато се наложи да се върна в България за винаги, вече запалил се на последно нювейски настроен, след като вече ми е било ясно кой е Джони Ротън, Sex Pistols, или пък интелектуалния пънк е Франк Запа. Така че всичко е ясно, и класическата музика, която аз съм. Така че аз бях топъл, паднал от небето, и предложих на Косо, че... Не, първо бях казах на Косо, че благодаря ти за работата, която, нали, попадна от небето. Чочо Владовски са го възпрепятствали, не са му издали паспорт за чужбина, което значи, че понеже брат му вече е политически имигрант, да, невъзвръщенец, и заради това те не му издават документ. И аз казвам: Косо, при положение, че аз толкова време съм бил свободен в чужбина, толкова години, сега изведнъж се оказва, че е пречка, че ние няма да имаме възможността да излизаме през граница. Просто при положение, че пък и те не са... Групата Тангра свири техния си стил, Каничка с кафе и тези хитовете. Тези, да, техния стил, който мене ме плазни да се наложи нещо ново. И Косо каза: ами, по-добре да ти предложа, че ако тръгнеш да правиш група, ще ти трябва най-малко 5 години за да се наложи ново име, докато нашето име е вече наложено, е вече станало известно. И тогава викам, добре, тези, които са съгласни, правиме го, търсиме подобни, такива, които са подходящи. Така че бяхме Косо Марков, барабаниста Емил Герасимов, а останалите аз ги намерих.
2: Да.

0: има висок диапазон, пее вярно, беше готин. Ми се стори, че той ми напомня на басиста на Каджагуго, един, който с маниста някакви. Да. Така, един рошлю, един такъв и постриган около ушите, такова немско постригване, като че ли. И аз тогава аз сметнах, че той е абсолютно new wave. Пак то се оказа, че те не знаят какво, за какво става просто това. Ги осведомих, че напомня на един страхотен басист на групата тогава. Как ти да е? Стана страхотно. Стила на музиката. Всички бяха с много желание и станахме по-успешни, отколкото очаквах. Хора ми предлагаха, съветваха ме, че е по-добре да правим някакъв друг стил, който се наложи тогавашно. Беше хеви метал, нали?
1: Да.
0: А пък аз съм по-напред, аз вече знам всички тези неща. И упорито аз казах, не, аз искам да бъде това. И то се оказа, че в крайна сметка, че беше страхотен успех.
1: Невероятен успех.
0: 84-та година стана истерия. Обаче вече недоразумение в групата, имаше някои неща, Стенли се отцепва от групата. Фактически 86-та. Значи, фактически 2 години свирихме и бяхме на върха.
1: Да.
0: И той се отдръпна, обаче ние намерихме, аз пак намерих заместител на Стенли, намерих един, който светло. Както доста си прилича Станислав Славев,
1: да.
0: Славев, а пак новият, който е Светослав Славев.
1: Да.
0: Съвсем близо едно към друго.
1: Да,
0: да. Както да е, ние се изпипахме и ментално влезахме в темпо. Обаче това вече стават тези времена, когато вече емиграцията, вече към 90-та година, вълната на емиграцията ние просто и така се отцепихме и накрая вече тя групата съвсем спря да съществува. Живееме 3 души в Белгия, станахме белгийски, както е,
1: да.
0: Граждани. През цялото време тъгувах липсата да се свири точно Тангра 2 с толкова любов и толкова страст, нали? И ми е мъчно за феновете, които ги оставяхме с празни ръце 90-та година, нали?
1: Истина. Аз помня един страхотен концерт ваш, съвместен с Сахат и група Елит.
0: Да.
1: В зала Универсиада. Не, фестивална, мисля, че беше.
0: Фестивална.
1: Фестивална и невероятно впечатление ми направи Тангра и Ахатър. И всъщност и трите банди, свиренето на Наско от Елит на китара беше чудовищно за мен. Аз тогава такова свирене на китара не бях чул. После излезнахте вие и сменихте тотално сцената и стила, и като видях колко много ви се радват хората, вие бяхте облечени с тия дългите шлифери.
0: Да, да.
1: Помня как пееше ти и разпяваше публиката, имаше едно шоу, в което ти правеше с публиката, много готино. И след това излезнаха Ахат и просто беше невероятен,
0: да,
1: концерт, така че имал съм щастието да гледам на живо точно тази игра.
0: Аз съм любопитен, ние сме доста по-възрастова. Значи аз бях 30 и какво съм, това е 86-та година. Значи аз съм 30, няма значение.
1: Да.
0: Но те са пък в началото на 20-те.
1: Да.
0: Те са млади. И аз тогава ги оцених, независимо, че не е баш моето, нали?
1: Да.
0: Но аз оцених и реших, ето това са тези момчета, страхотно.
1: Да.
0: И ги похвалих за това. Наистина убедително яко да свири, не е така.
1: Страхотен концерт беше,
0: да,
1: наистина.
2: Интересно ми е, какво ново предстои за теб?
0: Аз непрекъснато

0: Утам, беше за мен е важното, което аз съм просто който аз си създадах този с моя собствен художествен свят, което е, което изрях в Тангра 2. И толкова ми е мъчно през всичките години, че аз че това спряхме. Так му бяхме на върха и се разпиляхме. Но напродължаваха, аз говорих на Косо, идвах от време на време в Белгия, викам, дай да възстановим Танграта. Викам, не все още. Те направиха легендите.
1: Да.
0: Но не направиха Тангра. Един път аз бях пак в България, в София, нали, и Стенли и бяхме тримата, и Косо. И Косо ни покани и каза, вижте какво, дайте да направим нещо, дайте да се събереме.
1: Ето,
0: слагаме картите на масата и правиме. И го правиме. Ние го направихме. Да? Но вече пак имаше много... Значи аз от началото, от тогава, когато месеци преди да сътвориме групата Тангра 2, от август месеца предишната година, до ден днешен аз съм неотлъчно участвам в групата Тангра. Но в крайна сметка Костото Бог да прости и той се помина. И така се...
1: Хубаво, Дани, че сега има Тангра 3, както казахме, и че ви предстои такава една много голяма годишнина. Не всяка група може да се похвали с 50 годишнина. Ние ви желаем успех и така стискаме палци да направите един много хубав юбилей. Когато му дойде времето, ще дойдете цялата банда да гостувате в БГ Радио, за да направим реклама за концерта.
0: Да, разбира се, ние се подготвяме за представане на Тангра на 50 години от една страна, и от друга страна 50 години вече стават издаване на албума на Тангра 2. Нали?
1: Да,
0: точно. И така, че ние до сега не можахме да се регулираме залата, която и кога, но го плануваме началото на новата година. Това може би ще бъде януари, представането на зала 1 на НДК.
1: Страхотно.
0: Евентуално.
1: Добре, да. Стискаме палци. Както казахме, ще ви поканим да говорим за концерта.
2: И преминаваме към новата версия на песента, защото някои песни принадлежат на всички. До последен дъх една от най-известните песни на Тангра се завръща в нова светлина с версията на Хоризонт от 94-та година в албума Нарисувай. Групата не се опитва да копира оригинала, нито да го надмине. Те просто го прегръщат по-своему. Същият рок дух, но с по-лек, по-въздушен звук. Като познат глас, изречен с нова нежност. Думите на Живко Колев и музиката на Константин Марков звучат така, сякаш са написани точно за тях. До последен дъх, до последен зов, до последен миг. До последен дъх на Хоризонт точно сега, само за вас.
3: Това е нова БГ версия.

0: Nova BG versija po BG radio.
1: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
5: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
9: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
8: Но какво да правя?
9: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
0: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
4: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
3: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
6: Здравейте, аз съм Яна Николова.
7: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
6: Има хора, които не се вместват в едно определение. Валери Славчев е китарист, вокалист, композитор, поет, писател, живописец, фронтменът на Хоризонт и много повече от това. Всичко започва през 84-та, когато като ученик създава групата, която ще го придружава цял живот. Първата сценична изява 85-та година. От тогава над 4500 концерта, 6 албума, 1000 рок километри в България и по света, но сцената не му е достатъчна. Пише стихове, стихосбирката в Зеленото има поляни, пише разкази, когато бях красив, пише романи, няма време, трябва да се обичаме, рисува с маслени бои, над 200 картини в колекции от повече от 20 държави. Човек с много гласове и всеки от тях автентичен. Валери Славчев, гласът, китарата и душата на Хоризонт, много благодарим, че си в нашето предаване.
8: Радвам се да съм ваш гост.
7: Здравейте.
6: Може ли да ми споделиш как се случи тази ваша версия? Разкажи ни за процеса.
8: Последен дъх, както Дани спомена, края на 90-те години много групи, от големите групи, спряха да съществуват. В смисъл, големите промени в държавата доведоха самото начало на демокрацията, доведоха до едно много неблагоприятна среда за изпълнителите в България. Спряха да съществуват Тангра, Штурците, формация Студио Балкантон, Сигнал единствено останаха, но в един момент хората започнаха да слушат всички, които така бях останал с впечатление, че публиката в България е рок насочена, поп и рок публика. В един момент забелязахме как хората се насочват към някакви други стилове и всички песни, примерно с които аз бях израснал, с музиката на всички групи, с които споменах, като че ли потънаха, нямаше ги. Може би това беше и причината всички тези групи да спрат да съществуват, а ние с група Хоризонт тепърва закупувахме наше оборудване, тепърва правехме мечти. Малите групи пък тогава в България, повлияни от това, че доскоро не беше звучала много англоязична музика в България, всички започнаха да пеят на английски. И ние пък решихме да направим нещо съвсем различно. Именно тези песни, които хората като че ли забравиха изведнъж, да възродим една от тези песни, именно песента До последен дъх. До тогава България не беше записвана и българска кавър версия нямаше записана. Това всъщност е първата българска кавър, официално записана кавър версия. Тангра бяха спряли, аз се познавах с Косио Марков, и купихме на Штруците и на Танга оборудването, включително и на Дани. Той Коси ми го показва, един дървен съндък. Вика, тук Дани си редеше пианата, синтезаторите. Вика, бе, ние няма да редим синтезаторите. Него нещо друго ще го използваме. И покрай това познанство му споделих веднъж на Косо. Викам, Косо, искаме да направим българска кавер версия и сме избрали до последен дъх. Той много се зарадва. Вика, аз ще говоря с Живко Колев. Ви казвам, имате зелена светлина. Влязохме, записахме. Наложи се обаче да свалим един тон песента. Песента е от Ми, оригинално мисля, че. Ние свалихме един тон, защото Стенли има много висок глас. Аз не можех да изпея особено в припева, финалните там отпеви на припева. Свалихме песента с един тон и направихме малко по-рок звучение. Но всъщност, ако трябва да бъда честен, дори да се бяхме опитали да я копираме едно към едно песента, нямаше да може да не напееме. Тангра, тази песен и не само тази, въобще Тангра 2 по такъв начин са работили, уникален начин. Такава симбиоза има там между аранжимент, музика и текст и майсторското изсвирване след това в студио, че нямаше как и да я повторим по абсолютно копия и да направим. Направихме малко по-рок звучаща и така се появи каверано до последен дъх.
7: Ами, то това е и хубавото на новите версии, на кавер версиите, че изпълнителя, който се наеме да прави това нещо, той трябва да избере там, където му е силата. Аз никак не харесвам това, че ако една песен е била изпята и най-високият тон е до диез, нали, от първа или втора октава, трябва да се изпее точно по същия начин. Ако някой баритон реши да пее тази песен, трябва да я свали точно там, където ще звучи красиво гласа, а не сено са заклали току-що някой и последния му крясък е там. Така че много умно сте постъпили, версията ви е много готина и виж, между другото, това не знаех, че е първата официална въобще кавер версия, което е страхотно. Вие след това издавате албума Нежно, това, който е само с кавер версия?
8: Не, години по-късно, 2007 година, почти преди 20 години, издадохме Откривам злато, един изцяло български кавер албум, където вече включихме много песни, да тъжедувам, след 10 години. Между другото, на след 10 години авторите са трима италианци, искахме от тях разрешение.
7: Да, ние също.
8: Текст Мишо Белчев. Въобще песни, които израснали сме с тях и по този начин издаваме 2007 и цял кавер албум. Но интересното беше, че когато започнахме да я свирим по концерти песента, след 6-7 месеца забелязахме, че по концертите почва да се появяват точно те си личаха феновете на Тангра, нали, с косите нагоре, с такова, нали, Тангра ги нямаше по този начин. Ние като че ли бяхме една до известна степен намираха в нас за продължението, заместителя на това, което им е липсвало. Идваха по концерти, запознаваха се с нас. Беше много приятно, нали, публиката на Тангра, то няма как да я сбъркаш. И визуално, нали, и между другото, много интелигентни момичета и момчета. Беше така интересно.
7: Ето това е хубавото на правенето на нови версии, че всъщност вие вдъхвате нов живот на тази песен.
9: И аз съм благодарен на това, че сте ни отменили.
7: Точно в онзи период, в който вие не съществувате.
9: Миличките, за които тъгувах, че ги оставихме с празни ръце.
8: БНТ записаха клип на песента и няма да забравя, така бяха измислили, не знам защо, че трябва да летим във въздуха, обаче нямаха, нали, специални такива приспособления, да, просто един колан през кръста и трима човека те дърпат с едно въже, нали, докато увиснеш, да, и ти викат, усмихвай си с китарата, такова. Но след снимките тук целият ми корем беше в зверски.
7: Кой беше режисьор? Дамян Серкичев?
8: Не, една дама беше, не помня името.
7: Наш приятел Дамян.
8: Всичките бяхме тук с кръвоизливи от тези колани.
6: И къде всъщност сте летяли? Смисъл, било е на открито или в студио?
8: Не, в студио, в телевизия. момчета и...
7: То тогава нямаше гримбоксове и се правеше да. И такива монтажи. Ми ето тук този въпрос. Ти затваряш почти всички кръгове на изкуства.
6: Остават танца и актьорството. Имаш ли си любима форма на изкуство?
8: Всяко едно от изкуствата, с които се занимават, ми носи по различни усещания. Писането на, например, ти спомена роман. Абсолютно различни са усещанията. Изобразителното изкуство носи друг тип усещане. Музиката, тя е, как да кажа, тя е споделена колективно, докато другите са малко по... сам си изживяваш, нали, тази наслада, но всяко едно изкуство е страхотно и мисля, че се зидава в човека.
6: А можеш ли да споделиш, примерно, всяко едно от тях, какво е за теб?
8: Е безценно докосване до божественото, защото аз гледам на изкуството като дар от Господа. На всяко едно от изкуствата и затова така много пъти и казвам, особено към сферата на музиката, че музиката преди да бъде шоу-бизнес, преди всичко тя е изкуство. И в последните години прекалено много я превърнахме в шоу-бизнес. Други правила там общуват между тези, които се занимават с нея, което мен ме прави малко тъжен и гледам в нашата група да се опитаме да запазим именно това наше отношение на музиката като към изкуство.
6: А рисувала ли си нещо, например, обложка на албум, нещо, което да е било от теб, да си,
8: не,
6: да си смесиш нещата?
8: Не, но по мои идеи са други, според мен, по-добри художници са създавали наши обложки.
6: А какво ново предстои за теб?
8: Ние в момента само тук до 2-3 седмици излиза наш бестов албум, в който сме включили 20 от най-така добрите ни песни, които сме забелязали, че хората ги обичат по концертите, и до последен дъх отново е час в него, пак и като, нали, песен, която ни е донесла благодарение на група Танга и на това, което носи тази песента, и на нас ни е донесла много така успехи.
6: Има един въпрос, който много обичам да го задавам на всички наши гости. На коя твоя песен би искал да чуеш кавър? На Хоризонт.
8: Ами те бяха направили едни така по-млади музиканти, само че не е записане. Ми свираха ги по концертите. Ще избягам. Детство. Ние вече сме ги чували така в изпълнение на млади музиканти.
7: Прекрасно. Дани, забравихме теб да те питаме този въпрос. На коя твоя песен би искал да чуеш кавър версия?
9: Не за нещо лично нашата група или пък изобщо...
7: Не, твоя композиция, песен...
9: Или пък кавър... за което аз се гордея, това, когато Кючо Марешков имаше огромен концерт и вие бяхте също да. Поканени, както и ние бяхме поканени, групата Тангра, и Кючо на нас ни предоставя една песен, която да изпълниме до участие тяхна композиция, и това беше Среща.
7: Да, вие страхотно я правите и ти имаш една много готина интродукция.
9: А вие какво беше, не мога да се сетя?
7: Ние свирихме 20 век.
9: И жестоко парче.
8: Между другото, в наше изпълнение, до последен дък, 96-та година, не помня, имаше една организация, раздаваше годишни награди някакви, то с писма тогава бяше, и песента спечели рок-хит на 96-та година, бяха писали за До последен дъх, Браво, на Хоризонт. Добре. Спечелихме тогава
9: да.
8: Рок-хит на годината.
7: Валя, аз...
9: Добре. Но въпросът беше, че среща, да. Нали? И тогава, защото ние с Кирчо, ние сме горе-долу набори, той ми е батко, де, той е 4 години по-голям от мен, но все пак се знаме много добре от групата на нараците от това време, пък и съседски. Аз знам, че той е от нас наборите, ние сме големи фенове на Битлз. Да. Естествено, че, нали, особено пък Кирчо Марешко, както го познавам, се познавам и така и знам. И казвам, добре, де сега, ако той е предложил тяхна песен, Аз ще се опитам, нали, както и вие сигурно сте направили собствен аранжимент.
7: Прочит,
9: нали?
7: Да.
9: Така, прочит, да, точно така. И беше много сладко, аз, между другото, поздравление. И аз реших какво да направя, за да направя, за да се изкефи Кирчо Малешков, като чуем нашата версия. И викам, добре да е Битус. Битус. Ами там свири такъв годален оркестър. Нали, годален оркестър. Викам, ясно. Това ще бъде. И това вече е в нашия репертуар, концертния вариант. Освен това, че парчето е по принцип е много известно поради на Щурците в репертуара. То така е ли
7: да
9: че?
7: Да.
9: Но много добре се приема на концертите в варианта, който аз направих, годалния с стрингсове. Да.
7: С Кирчо не успяхме един спор да решим двамата и той самия не успя да ми каже. Ама кой е твоя човек? Пол Маккартни, защото ти цитира Елинор Ръгби, което е на Маккартни, или на Ленън. И Кирчо последно не успя да ми каже кой е неговия човек. И към двамата е този въпрос, с което ще ви благодаря и ще приключим нашето предаване. Но кой? Валю, по-фен на Ленън или на Маккартни?
8: И на двамата, те са две различни селени. Абсолютно, нали, пък и помежду си, като работят симбиоза. Абсолютно, и на двамата съм. Няма някой, който да обичам повече. Маккартни, като че ли е по-практичния на моменти, нали, Ленън Пол така... арт на моменти, но и двамата ги обичам.
7: Дани, при теб?
9: Ами, да ти кажа, ами, бих казал, че Пол Маккартни е рок и рол. Пол Маккартни е ретро, доста, те са блестящи, те са брилянти, те са, обаче пък Джон Ленън е ухайка, той е един отвлечен, доста New Wave, когато излезе Sgt. Pepper's албума и последното, което приключва концерта, Day in the Life.
7: Да.
9: И тържественият край. Да. Ами, да ти кажа, ми Джон Ленън.
7: Добре.
9: А само да кажа, Пол Маккартни е работара, доколкото знам.
7: Да.
9: Джон Ленън е отвеян. Такъв не му пука. Обаче са гениалци двамата.
7: Така е.
9: Всички.
7: На младини твърдо заставах за Пол и беше моя човек. Тук си признавам.
9: Пол.
7: Но... 2012 година Дони ме покани да направим един проект Acoustic Beatles Project. И когато започнахме да работим вече и да свирим песните и на двамата, но нали, вече и на Джордж Харисън и на Ринго. И просто виждаш как нямало е да стане тази магия, ако не беше таланта на всички тези четирима хора. Така че им благодарим за това, което ни оставиха като наследство.
9: Да.
7: Ние с Яна ви благодарим на вас.
6: Много благодарим.
7: За това, което сте оставили като наследство. Искаме да пожелаем успех на 50 години Тангра, да направите един страхотен юбилей на група Хоризонт на Валио, да бъдеш все така приятелю, такъв двигател на бандата, защото трябва да има един такъв човек, дето да се посвети на групата си. Поздрави на момчетата в групите.
9: Благодаря, ще бъдем си. Контра и на твоите.
7: Благодарим. Благодарим ви, приятели.
10: Нова БГ версия по БГ Радио.
11: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
19: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
20: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.

0: Ona направо е мечта.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
1: Хиляди гласове. Едно сърце.
5: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката. Днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефира ни през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добър вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме, аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

0: Лили Иванова! Неповторимата Лили Иванова!
1: Вау! Напълно заслужава аплодисменти. Наистина.

0: Ето това е начало на нашия ден, в който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ Радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Усещането да си пред храм-паметник Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и с сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
2: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светия Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
1: Благодарим.
2: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
3: И аз.
2: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт.

0: Ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
1: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
0: Те са...
2: Бетер!

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Кино!

0: 25 години и само българска музика. Обичаме ви! А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали?

0: Юли, усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: Той вече е вдигнал?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха българския електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе и нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: ще се видим пак на тази на живота. Благодарим от сърце. ТГ Радио 25 години. Благодарим ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята. Браво! И точно тук... Браво! Сега, аз да си ходя. И точно тук, заедно с вас, пишем следващата и глава. Благодаря ви!
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
1: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
4: Знаете ли, кога аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче се сетих за нещо по-оригинално. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най на сърце и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, с звездите, не с шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Мучил. А сега навлизаме в една доста тична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер братя Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролет на умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: 안녕하세요. 비치 메디 보그드림비.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя човешка черта, че цени е най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Та или?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираемо. Ето това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко живота му. Той е навечен спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен, рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Аха, ама наистина ли?
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така си го е записал.
1: Много добре знам какво това е. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR-кода на екран.
1: Сканирате QR-кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio,
1: попадате
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно. Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре. Винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, за това знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги бъдим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека, забави. Стефане, забави, обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.
1: Еди там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас. Искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този рай! Но този рай! Но

0: на обичайните за подозрение Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...

0: Благодарим ви много! Невероятни сте!
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
0: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
0: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката. Любо Киров!

0: Аз съм човек, направен от българска музика. А вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа. За мен е чест. Фърли го, фърли го. Ще стане ли? Приемам го, приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва „Усеща се сила“. Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни!
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте!

0: Обичам ви много, подкрепяйте се. Така както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Любо Кирев.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
3: Силви Фартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Фартан.

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио! Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ, на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: Забройни часове. Тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам се.
0: Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изтъпки в ефира до самия връх на Европа.
0: Дами и господа, нека посрещнем гордостта на България.

0: Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцьори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин и се надявам и занапред да е така. Вие сте уникална публика, ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви от сърце.
1: Дара!
2: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение такова с ръката.
1: Правя.
2: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
1: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
2: Е, това е много труден избор.
1: Стар Криско, нов Криско.
2: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова така популярно, той вече беше известен на екипът на БГ Радио, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
1: Сега, през 2012 година, неговото парче И ти не можеш да ме спреш, заедно с Дивна и Миро, спечели наградата БГ Песен през 2018-та. БГ Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит.
2: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
1: Докато напълно им свърши дъхът. Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
2: Айде всички!
1: Давайте сега!
2: Всички да започнем да скачаме!
1: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
1: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
0: Сред тях е Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове», изпята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
1: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
0: Синът му носи тази любов напред, пееки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
1: А сега на сцената ще излезе най-обичания, повтарям, най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
0: Единственият, неповторимият,
1: Васил Найденов!
0: Васил Найденов!

O čemu je mnogo hora, od osada i umora, към сънди си тръгвам и мълча.

Одікане някой буден, освикане някой влюбен, ще усетя.

Чек, честит празник! На най-българското радио. Една песен, която сте е слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. О, готови ли сте? Ей!

за сън неопределяване. Ама ходя на театър, на изложби, дори на кино. Е,

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
3: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
2: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
3: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
2: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. Наживо по всички социални канали на БГ Радио.
3: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме. А деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
2: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
3: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
2: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ текст с «Давам всичко за теб».
3: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ песен, БГ изпълнител, БГ композитор и БГ текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
2: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел Грабов!

0: Благодаря и честити 25 години БГ Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително, направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Да знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знам.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Ага,
1: okay. Защото е дошло времето една друга Мария също, освен теб, да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам ти.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит 7 дни. Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове, умни, могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
3: Молец!

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Айде всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пеем.
1: Айде вие сте!
0: Yeah! Айде ли какво да...
1: Сила!

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай, машини! Гледайте, вижте аутфите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотните, за това и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждаш така, щях и аз да забия някоя, а не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва Уск! Ръцете горе за Дара, Молец и Уск!

0: казва там, почва, не знам.
1: А това със сигурност най-голямото участие до момента на група Луско. Благодарим ти, че благодарим и тебя, сте свидетели.
0: Ние сме група Луско и много ви обичаме. Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
2: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум за Ледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
0: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове – песента
2: «Аз и ти». Или, както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена, тази вечер.
0: Нека посрещнем
3: Д2!

0: Много ви благодаря, обичаме ви, обичайте си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединява ни. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец, създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!
1: Обичаме!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.